0: azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: Takalluf har necha suratda bo'lsa, ondan ortiq sen. Seni jon derlar, ammo betakalluf jondan ortiq sen. Parining husn ichra garchi oti benihoyatdir. Meni devona qoshimda, va lekin

0: emas.
1: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
2: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
1: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak.
3: Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radyosida
1: Hangoma ustalari.
2: Odam balasini qo'ynini olish qiyin. Bir lo'li bola bozorda xo'roz sotayotganimish. Herod, tobiqli yirik jo'janing otasi Herod. Pituh emas, konkretda Herod. Oldiga bitta mas kelib,
3: "Bu xo'roz tovuq bo'lay kuspus xusadimi?"
2: Akajon, tabuq u yerga tursin, uyimizga kichigini balasi bor, o'shanga ham ko'zini qisob. Mushukka ko'zini qisobdi. Eshakka ko'zini qisobdi bu Herod. Sotmasak bo'lmaydi. Otamning xotini enamga ko'zini qisobdi. Hech kim olmagan xo'rozini ushanishmagan. Bir mashina kelib to'xtab, bir ayol tushib, "Yur bola, men unga bari suv berasan xo'rozini, yur, mehmon bor. Shu mehmonga dimlab beramiz, pishirib beramiz." Yurdi, uyga olib kelgan, pichoqni bergan, bola ham xo'rozni yotqizib, "Endi so'yaman, siz eshik taqillab qolgan." Hali xotin yugurib kelib, "Voy bolam, pochin kelib qoldi, pochin kursa jahli chiqadi. Xo'rozni nimaga so'yapsan deb, seni qo'shib so'yvormasin, bir uyga kirgin, shkaf ichiga, bekman, pochin ketsa, men seni chiqarib yuboraman, kir, kir." Lo'li bola shkaf ichida turibdi.
4: "Kim pochcha kelib qoldi, qadaminga sani."
2: Kim turgan ekan, eshigi qatta ochilib, yana bir odam kirib kelib,
4: "Ha, pochcha kelib qolding aka." "Qo'rqmang, sotish yo'q. Ana Herod sotaman deb keluvdim, so'yib pishirib pulini olaman dedim, sotolmadim, so'yolmadim." "Amaki, Herod olasizmi?" "Olasiz. Olmasangiz baqiraman, pochchani chaqiraman." "Olasiz. 5000 berasiz."
2: 5000ni olib xo'rozni beribdi.
4: "Amaki, xo'rozimni qayta bering."
2: Xo'rozni qaytib olib,
4: "Pulini olaman desangiz baqiraman, pochchani chaqiraman." "Amaki, hazillashdim, xo'roz olasizmi?" "Olasiz. Olmasangiz baqiraman, pochchani chaqiraman." "10000 berasiz kechki bozor."
2: Xo'rozni sotib qaytib olib, sotib eshik ochilganda urra chiqib ketibdi. Uyga yetib olgan, qaytib kelib, uyda yotib, ertalab uyqudan turib, yana bozorga xo'roz olib chiqib ketayotganda otasini ko'rib qolib, "Ota, duo qiling, xo'rozni sotgani ketyapman." desa otasi,
5: "Hop, padaringa limonad. Pushti kamaridan, jonimi jigaridan bo'lgan otasini tanimagan iplos. Kecha xo'roz olasizmi deb 25000 pulimni olding."
0: Hangoma ustalari.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш ойле.
3: Востаке.
4: Ватима.
5: Озашке.
2: Яш ойле.
6: Ай-яй-яй.
5: Ozo, kulib o'tirgin. Men bilan o'tirganingda-chi, bunaqa g'alati bo'lib o'tirmang, asalim.
3: Vosta aka, ko'nglimga hech narsa sig'mayapti-da.
5: Nimaga? Kim seni xafa qildi o'zi?
3: Uf, hech kim xafa qilgan yo'q. O'zimni o'zim xafa bo'lmayman.
5: Nimaga?
3: Shunaqa ham yaxshi bo'lamanmi, a?
5: Nima?
3: Nima? Kecha Nargizaga tilla soatimni beruvdim.
5: Shosh.
3: O'shani yo'qotib qo'yibdi.
5: Sen yaxshimasan. Sen ahmoqsan.
3: Bilaman.
5: Nima bo'lsan yig'layapsan, Ozosh?
3: Ahmoqligimga-da.
5: Maladis. Bo'pti. Dardingni kimga aytsang aytgin, faqat menga aytmagin, iltimos.
3: Shu g'am alamlarimni kimga aytsam ma'qul ekan, Vostaka? Do'stimgami, dushmanimgami?
5: Albatta, dushmaningga aytsan-da. Chunki dushmaning qiziqib ketadi, xursand bo'lib ketadi, sen gapingni oxirigacha eshitadi.
3: Tavba qildim, sizdaqa do'stdan ikkita bo'lsa dushmanning keragi yo'q.

0: hikmat izlab.
1: Yaqin kishingiz yoki do'stingiz sizni ranjitadigan ish qilib qo'ysa, ulardan butunlay voz kechmang. Chunki ular xuddi qo'limizning barmoqlari kabidir. Hikoyamiz haqiqiy do'stlar haqida bo'ladi. Cho'lda ketayotgan ikki do'st bir payt nima bo'ldi-yu, bir-birlari bilan g'ijillashib qolishdi. Shunda do'stlarning biri ikkinchisining yuziga tarsaki tortib yubordi. Tarsaki yeganning joni og'irdi, lekin hech nima demasdan yerga egildi va qumga shunday deb yozdi: "Bugun eng yaqin do'stim menga tarsaki tushirdi." Yana yo'llarida davom etishdi va bitta vohaga chiqib olishdi. U yerda ko'zlari suvga tushdi. Chanqoqlarni qondirish uchun shoshilishdi. Shunda boya tarsaki yegan do'st suv bo'yidagi botqoqqa tushib ketdi va cho'ka boshladi. Do'sti darrov yordamga shoshilib, uni o'limdan qutqarib qoldi. O'ziga kelgandan keyin biroz muddat o'tgach, bu safar bir toshga shunday deb yoza boshladi: "Bugun eng yaqin do'stim hayotimni saqlab qoldi." Uni kuzatib turgan sherigi so'radi: "Tarsaki tortuvdim, qumga yozding, endi esa toshga yozyapsan. Nima uchun?" Do'stining javobi quyidagicha bo'ldi: "Birovdan og'ringanimizda qumga yozishimiz kerakki, salgina shabada eskanda ham o'chib ketsin. Ammo birovning qilgan yaxshiligini toshga bitishimiz kerak, toki hech bir shamol, bo'ronlar uni o'chira olmasin."

0: yirtqich.
1: Bir ayol turmush o'rtog'idan so'rabdi: "Jonginam, shu hayvonlarning ichida eng qo'rqog'i, eng kichkinasi va eng xunugi quyonmi?" desa eri xotiniga qarab: "Ha, quyoncham, ha, quyoncham, eng qo'rqog'i quyonda" degan ekan.

0: Радио Маркас.
1: Hijronlarga yasab yakun keldi uzoq.

0: Hangoma ustalari.
1: Ona, ayol, opa, singil, juft, halol, qiz, boringlarga shukr, umringlar uzoq bo'lsin. Erkak kishini fe'liga ham, o'ziga ham, hidiga ham chidaysizlar. Ming rahmat. Ota-onasini gapiga kirmagan erkak xotinini gapiga kiradi. Yarim tunda keladi, ayoli ogohlantiradi. Ichib kelsangiz kirgizmayman. Ichib keladi, eshik taqillatib turibdi. Sizmi? Ichdingizmi? Gapirmaydi, to'kilib ketib qolishi mumkin. Qulib teshigiga puf deyincha arani hidi kelsa kirgizmayman. Ayollar ham oshirib yuborasizlarda. Uyingizni topib kelganiga rahmat desangiz. Qulib teshigini topishasan ekan. Uzunma erkak kishi yosh o'tgan sari uncha-muncha teshikka ko'zi ham o'tmay qoladi. Amallab shunisa xotini gurs eti ag'darildi. Mamar, makas, og'ziz bilan puflang, og'ziz bilan. Ayol, bor yo'g'imizga chidaydi. Boshi aman bo'lsin. Bizchi, bir og'iz shirin so'zni ayimiz. Tosh oyna oldida turib, ayol pardoz qiladi. Necha yosh berasiz dadasi deydi. Bir og'iz gap, 18 yosh jonim. Nima deymiz? Uzoq tikilib turaveramiz. Necha yosh dadasi? Bu yoshda odam yashamas kerak. Shu ham gap bo'ldi. Ayolni iltimosiga yo'q deymiz. Nima iltimos qiladi ayol? Siz qozonni kovlab turing. Men 5 minutda qo'shniga kirib chiqaman. Siz kap kirdi, shu qozonni kovlab turing, 5 minutda qaytib chiqaman. Siz har yarim soatda kovlab turasiz, xo'p? Men erkakmanman, senga kap kir kovlamayman men. Erkak ish qiladigan ishlarni gapir.
2: Ey, rostdanmi?
1: Qilbaq kelinchi. Haqqa. Erkak ish qiladigan ishlarni aytaman. Bax keling. Nima qidiryapsiz? Kap kir, qani kap kir, qidirganda topiling.
3: Hangoma ustalari.

0: Kuz mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Odam bir kecha kunduz mobaynida uyda, ishda va ko'chada 20 ming martagacha qadam tashlar ekan. Bu yil mobaynida 7 million 300 ming qadam deganidir.
5: Agar shu hisob to'g'ri bo'lsa, odam bolasi 70 yoshigacha 450 million qadam tashlaydi. Bu esa taxminan 384 ming kilometr yo'l deganidir.
4: Xuddi mana shu son yer sayyorasidan oygacha bo'lgan masofani ham ifodalaydi. Shunisi ham borki, odam 70 yil yashab, shuncha million qadam bosa-bosa biron bir iz qoldirmay dunyodan o'tib ketish ham mumkin.
5: Shunday ekan, yaxshi ishlarimiz bilan nomimizni tarix sahifalariga muhrlaylik.

0: Марчас, радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Uq dedim, shart Nikitaga telefon qildim. Alo dedim, Nikita dedim, jonim dedim, O'zbekistonga kelgin dedim. Desam kim bu dedi, men Sheraliman dedim. Qaysi Sherali? Toshkandagi dedim. A mayli men ertaga yigitim bilan boraman dedi. Men aytdim, qo'y uchman, o'zing kel dedi. Ertasiga keldi, telefon qildi, alo, Sherali aka, men Toshkentga aeroportga qo'ndim dedi. Hozir boraman jonim dedim. Shart borib oyoq ostiga qo'y yiqitib bo'yniga pichoq turdik, ko'zi chiqib ketdi. Voy, Sherali aka, bular qo'yni yiqitdi, meni yiqitmaydimi? Seni ham yiqitadi, nu pichoq tiramaydi. Ha? Bunga nega pichoq turadi? Men aytdim, biz mehmon do'st. Mehmon oyog'ini ostiga qo'y so'yamiz, ho'k so'yamiz. Sema qonini nega surkadi? O'zi qonini surkamaydi. Sanga surkab to'g'ri qil dedim. Nega dedi? Palakating o'zingga ursin dedi. Sen palakat degani nima degani? Sen uchun yaxshi dedim. Desam unda omin, bizdan palakat armasin dedi. Sendan armasin dedim. Sherali aka dedi. Ha desam, meni chorchi bozoriga olib tushing. Chorchini bilarkan. Bozorga olib tushdim. Ayollar o'rab oldi. Oo, Nikita, olmadan olib ket, uzumdan olib ket, xurmodan olib ket, tarvuzdan olib ket, qovundan olib ket, noqdan olib ket. Ko'zi chiqib ketdi. O'zbeklar boy. Qarang, hamma narsa bor. Qovun, tarvuz, olma. Nu, Sherali aka, olmalaring nega kichik-kichik? Mana aytdim, mana shunday qilgan qo'ling, mana shunda bo'lib akashak bo'lib qolsin dedi. Ha, olmaning kattasi shuncha bo'ladi. Sizda qancha bo'ladi desam, bizda munday, munday dedi. Bizda unday oshqovoq bo'ladi dedim. Sani kallanga o'xshagan dedi. Oo, bizniki kichik bo'lgan bilan ta'mi shirin. Tishlab ko'rdingmi? Desam, tishladim. Tishladim. Ichidan bilik etib kur chiqdi dedi. Mana aytdim, o'l, uni butun mazasi qurtida, qurtini ye dedim. Olmani bir chiqib chiqarmishdi, to'g'rimi? Ashula ham bor-u, balanshoqda qizil olma pishgan ekan, o'zim olib qarasam qurt tushgan ekan, men qurtini yutib yubordim, kirib ketdi. Qaysidan chiqmay yana kirib ketdi dedim. Qurtni yeyish kerak dedi, yeyish kerak dedim. Keyin bozori aylanib yurib, haligi beshik bozoriga bordi. Voy, sizlarda antikvar, voy trubichka dedi, qarang qanday, antikvar trubichka. Voy, yo'g'och, yo'g'och. Buni tortamiz dedi, tortamiz. Og'zingga soma uyat dedim. Trubichka emas dedim. Bizda buni chaqaloqlar chekadi dedim. Voy, sizga chaqaloqlar chekadi. Uni u yoqqa olib emas, joyi bor, o'shga qo'yib chekadi. Qanday dedim, aytib bola tug'ilgandagi sog'lom bo'lsin deb bizda beshik bor. Beshikka belaydi, suv ketib belmal og'rimasdi, mashina shunday qo'yadi, suv vijit o'tib ketadi. Bilasanmi, nima vazifasini o'taydi? Nima dedi? Kanalizatsiya dedi. Sizga kanalizatsiya yaxshi yo'lga qo'yilgan. Nu, buni makorkasini qaydan olamiz? Men aytdim, Toshkentga kelsang bolalar to'ldirib beradi dedim. To'yga keldi, ko'zi chiqdi. O'zbeklar boy, qarang shuncha odam to'yga kelib yeb ichib ortganini olib ketadi. Bizda to'yga borib yeb ichib ketishda pulni to'laydi. Men aytdim, o'ynasang pulam qistiradi dedim. Yo'q dedi. Ha? Bor dedim. O'yinga tushdi, ham yopib ketdi. Sherlikka dedi, ham men Toshkentda qolaman dedim. Undan men seni olaman dedim.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: What's the game?
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ayy. Ozoş.
2: Ha.
4: Mana bir rasm qayerdan kelib qoldi?
2: Qaysi? Bumi kichkinaligimda chizuvdim.
4: Ha, shunaqangi aqlli xotinimdan o'rgilay.
2: Keyin
4: epchil, aqlliku, lekin chaqaroqdi.
2: Bo'lsa-ki, agar bilsangiz, sizga mos bo'lishga harakat qilyapman.
4: Rahmat, asalim, seni shunga ham yaxshi ko'raman-da.
2: Chiroyli chiqibdimi?
4: Ha, shuning uchun ham soatdan beri qimillamay qarab turibman. O'zing ham boqlab chizibsan, qarab to'ymayapman.
2: Ha, to'g'ri. O'shaning uchun ham men hozir mana shu rasmni yoqib yubormoqchiman.
4: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Assalomu alaykum, xo'jayin.
2: Salom, salom. Ha, Hamid, yuklarni manziliga yetkazib qo'ydingmi?
1: Ha, xo'jayin, hozir topshirdim, shuni etik deb telefon qildim.
2: Ha, yaxshi, yaxshi. Qolgan ishlarni qilaver.
3: Tohir Sultonovich, bugun mijozlarimiz soat 3 ga kelishar ekan. Uchrashuv belgilab beraymi?
2: Ha, albatta. Buguncha boshqa muhim rejalarim yo'q.
3: Yana qabulxonada ikki xodimimiz oldingizga kirmoqchi ekan. Kiraverishsinmi?
2: Hozir emas. Bir necha daqiqada biroz bo'shab o'zim aytaman.
3: Xo'p, bo'ladi. Bolam, yaxshimisan? Tinch o'tiribsanmi?
2: Onajon, hozir vaqtim yo'q. Keyin gaplashamiz.
3: Mayli. Tohir Sultonovich, kechagi shartnoma bo'yicha pullarni o'tkazishimiz kerak. To'lov varaqalarini olib kiraymi?
2: Ha, albatta, tezlashtiring.
3: Xo'p, bo'ladi. Hozir olib kiraman.
4: Hey, o'rtoq, yaxshimisan? Ofisingda chirib o'tiribsanmi?
2: Ha, do'stim, o'zing qanaqasan? Sayohatlaring yaxshi o'tdimi?
4: Zo'r, o'rtoq. Shu desang, kechqurungi choyxonaga chaqirgandim ulfatlarni. Seni ham kelishing shart. Birga o'tirib, bir varaqlashamiz-da.
2: Voy, albatta. Yig'larkanmiz-da, qadirdonlar. Yana nima gaplar o'zingda? Gapir endi.
4: Ey, o'rtoq, hozir chigal ishlarimni bitirib olay, kechqurun yig'ilganimizda bafurja gaplashamiz.
2: Mayli, do'stim, mayli.
5: Hozirgi qo'ng'iroqlar ichida onam ham qo'ng'iroq qildilar shekilli. Ularga e'tibor ham qaratmadim. Juda qo'rs va befarq gaplashdim. Nahotki ular shunga arzisizlar.
2: Assalomu alaykum, onajon. Yaxshimisiz? Salomatligingiz durustmi? Zerikmay o'tiribsizmi?
3: Ha, bolam, yaxshiman. Uzr, vaqtingni olib ishdan biroz chalg'itdim. Shunchaki ovozingni eshitgim kelgandi.
2: Eh, onajonim o'zimni. Siz meni kechiring. Aslida men noshud o'g'lingiz sizdan ko'proq xabar olishim kerak.
6: Aslingizni unutmang. Bu dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan insondan, toki ular tirik ekan, bo'sh vaqtingiz bo'lishi bilan xabar olishni kanda qilmang. Onangizga qo'ng'iroq qiling.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Oddiy savol. 40 yillik urush necha yil davom etgan? Tushunmadi shekilli. Aytingchi, 5 yoshli bolagayning yoshi nechada?
3: 5.
2: Ha, to'g'ri. Endi aytingchi, 40 yillik urush necha yil davom etgan?
3: Nahotki 5 yil davom etganmi?
2: Voy xudo.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum, hurmatli kino va yana kino ko'rsatuvining muxlislari. Aytish kerakki, bizning ko'rsatuvimizga juda ko'plab xatlar keladi. Endi ularda hammasiga javob bera olmaymiz. Endi javob beramiz qo'limizdan kelganicha. Qolganlariga esa keyinroq javob beramiz endi. Umuman olganda o'zbek film studiyasi to'xtab turgani yo'q. Juda ko'p yangi kinolarni ishlashyapti. Yangi filmlar serob. Hozir men ular haqida ko'proq gapirishga vaqtim ham yo'q, xohlamayapman ham. Sababi ming marta gapirgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal, to'g'rimi? Kelinglar shu filmdan bir parcha ko'raylik. Demak, Osiyo ustida yana bo'ron. Bir lavha xolos. Voqea 17-yil bilan 70-yillar o'rtasida bo'lib o'tadi, marhamat.
3: Qo'shini o'tadigan galivarchi yo'q. Yigitlar! Qo'shirimgano attarchini tutib keltiringlar. Do'konni kalamushi olib keling qo'shirimga. Qo'liga tushdimi itemgan ko'p pakkalayni ko'tar. Yoshing nechida? Yoshim nega kerak? Gapiri yoshingni. 30 da. Agar meni savolimga javob bermasang 31 ga to'lmaysan galivar.
4: Hangoma ustalari.
5: Endi mana domlar qurilyapti, uylar qurilyapti, to'g'rimi? Bu domlarda yashashdan qiyin yo'q ekan. Ha? Mana bitta domda yashar ekan bir odamning qo'shnisi pianinochi ekan ko'chib ketibdi. Yana bittasi ko'chib ketibdi. 6 ta xo'jalik ko'chib ketgan ekan, bir odam yangi ko'chib kelib, endi ko'chkolanda olib kiryapsa, tepadagi 6-chi etajdagi qo'shnisi tushib, qo'shni, bu uyga ko'chib keldingiz, rahmat, yaxshi-yu. Shu mana u qo'shningizning qizi pianinoda muzika maktabida o'qiydi. Kechasi bilan piyina chop chiqadi, hamma bezovta bo'ladi, o'shaning uchun ko'chib ketyapti. Siz ham ko'chib ketasiz.
6: Og'ayni,
5: bir haftadan keyin bu domda hech kim qolmas ekanda, a? A nimaga? Men kanni ichiman deyarmish. Endi aziz do'stlar,
7: bizni salomimiz juda ham qiziq. Assalomu alaykum ma'nosini ko'pchilik bilmaymiz. Assalomu alaykum ma'nosi men seni xonadoningga, qomi qarindoshligingga tinchlik tilayman degan ekan. Biz oxirgi paytda nimadir boshqacharoq salomga o'tib ketib qolganmiz. Привет. Чао. Қалайсан? Ништақмисан? Ё бўлмасам ассалому алайкум демаймиз-да, салом алайкум деймиз. Салом алайкум маъносини ўзимиз билмаймиз. Салом алайкум маъноси мен сенга заҳар тилайман деган экан.
4: Сангома усталари.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zor. Asıl Zode.
1: İki dükkanı.
2: Asıl Zode, kecha telefon qilganimda ukim bilan urushayotgan ekansan, tinchlikmi?
3: O'rtoq, nimasini aytasan? Shu oxirgi kunda umuman aytganimni qilmaydigan bo'lib qopti.
2: Adeliga aytib ber.
3: Shunaqa qilmoqchi bo'ldim. Ukamga hali adam kesillas, seni yaxshilab kaltaklatmasam, taltayib ketgansan desam, u adam bugun meni ura olmaydi, chunki boya telefon qilib, bugunga kela olmasliklarini aytdilar dedi.
2: Toshkentchi.
3: Keyin men unga bugun bo'lmasa ertaga aytib beraman desam, ertaga ham ura olmaydilar dedi. Keyin undan buni sababini so'rasam, nima deganini bilasanmi, zumrashani?
2: Xo'sh, nima dedi?
3: Chunki adam meni ursala, bugun qatta tunab qolganlarni o'nga aytib beraman desa bo'ladimi?
2: Ha, yaxshi ish bo'lmapti. Endi nima qilasan?
3: Chiqishi yo'q, baribir aytib beraman.
2: Qanaqa qilib?
3: Agar urmasalar, mana o'tgan hafta komandirovkaga kim bilan ketganliklarini o'yimga aytib beraman.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Dunyo ko'zga qorong'u. Qalbingda na muhabbat, na mehr, na oqibat kabi insoniy tuyg'ular qolgan. Qalbing bo'mbo'sh.
5: Yoningda na sevgiling, na farzandlaring, na ota-onang, na yoru do'stlaring qolgan. Atrofing ham bo'mbo'sh. Buning sababchisi nima?
6: Buning sababchisi nima?
4: Giyohvandlik.
5: Giyohvandlik insoniyatning eng xavfli dushmanidir. Agar sen bu dushman qurboniga aylanishni istamasang, ko'zingni och.
4: Qabohat yo'lidan qayt.
5: Unutma, sen dushmaningdan kuchlisan.
4: Axir sen insonsan.
5: Insonsan.

0: Маркес радиосида.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Ойле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Яш Ойле.
3: Ай-яй-яй. Vostaka.
5: Oh.
3: Mani yaxshi ko'rasmi hali?
5: Albatta, jonim.
3: Men ham sizni yaxshi ko'raman.
5: Xo'sh.
3: Mani hech ham unutmaysizmi?
5: Yo'q, ozo, seni unutib bo'ladimi?
3: Tashlab ketmaysiz, a?
5: Lekin bunisiga javob bermayman.
3: Nima?
5: Agar sendan oldin o'lib qolsam.
3: Vostaka, unaqa demay. Agar mabodo sizdan oldin men o'lib qolsam, hech kimga qaramayman deb so'z berasmi?
5: Albatta so'z beraman. Lekin mabodo o'lmay qolsang-chi, ozo?
3: Nima?

0: Sevimli radioda. Nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radiosi.

0: Hikmat izlab.
1: Sizni o'z ota-onangizga bo'lgan munosabatingiz kelajakda farzandlaringizni sizga bo'lgan oqibatida namoyon bo'ladi. Ota-ona o'rtasidagi mehr-muhabbat, ishonch va sadoqat kabi fazilatlar mujassamligi tabiiy hol. Biroq ayrim sabab ushbu rishtalar uzilsa, ishonch oynasiga dars kelsa-chi, fikrlarimizga dalil sifatida hayotiy voqea bilan o'rtoqlashsam. 30 yoshga kirgan Sevinchni qattiq bosh og'rig'i bezovta qila boshladi. Rejalashtirgan hamma ishini bir chetga surdi-da, shifokor huzuriga shoshildi. Uzoq tekshiruv va ko'riklar natijasida unga miya saratoni tashxisi qo'yildi. Ko'z o'ngi qorong'ulashgan Sevinchni chamasi 60 yoshlardagi shifokor ayol qo'lidan mahkam tutdi. Qizim, hayotda ko'p noxushliklar ro'y beradi. Kim bilandir qattiq xafalashgandirsan, ko'ngling og'rigandir. Balkim sen o'zing kimnidir ranjitgan bo'lishi mumkin deya uning ko'zlariga tikildi. Ko'z yoshini artib turgan Sevinch esa, mening kasalimga buning nima aloqasi bor? Bu tuzalmaydigan dard ko'p axir deya yuzini burdi. To'g'ri, salomatlik bitta yu dard esa mingta. Deya shifokorlik tajribasida u kabi og'ir xastalangan bemorlarni dardu alami bois bu kabi kasalliklar kelib chiqishi xususida tushuntirdi. Shifokorning bu maslahati Sevinch uchun xuddi bir cho'pchakday tuyuldi. U orqasiga ham qaramay yurib ketar ekan, shifokorning "Sendan nima ketdi? Bir urinib ko'r, bu ham sen uchun bir imkoniyat-ku" degan so'zlari yangradi. Sevinch uyiga qaytib o'tgan umrini xuddi kinoplyonka kabi ko'z oldidan o'tkaza boshladi. Bundan 5 yil burun onasi bilan qattiq tortishib qolgani, shundan beri biror marta xabar olmagani haqida esladi. Ustiga paltosini ildi-da, shoshgancha onasining uyiga yugurdi. Sevinch onasining bag'riga xuddi kichik qizaloqday otildi. Yig'lagancha onasidan uzr so'radi. Bu uchrashuvni deyarli har kuni kutgan ona shak shubhasiz o'z farzandini kechirdi. Oradan bir oy vaqt o'tdi. Sevinch ming hadik ila shifoxonaga qayta tekshiruv o'tish uchun yo'lga tushdi. Tekshiruv natijalariga ko'ra, miyadagi shish avvalgisiga nisbatan anchayin kichraygani ma'lum bo'ldi. 3 oydan so'ng esa shish umuman g'oyib bo'ldi. Aslida hayot turfa xil voqealarga, kutilmagan tuhfalarga boy. Asosiysi unga bo'lgan ishonch muhim. Dilozorlik nafaqat ko'ngilni xira qilar, balkim og'ir xastaliklarni keltirib chiqishi mumkin. Zero aksariyat kasalliklar asab tizimi muvozanati buzilish natijasida paydo bo'ladi. Eng muhimi, xafa qilishsa, jahlingiz chiqsa, o'zini qo'lga ola bilish, kechirimli bo'lish, uzr so'rashdan uyalmaslik lozim.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Sizlarga bayram eli bo'ldi o'yladingizlar erkaklar. Erkaklar sovg'a salom qidirdimi sizlarga? Bahona topishda sovg'a yo'q, qimmat yo'q, istasa yo'q. Atir kerak emas. Gulob bersang, gullar ham atir hidi keladi. Yo'q, gul ham qimmat yo'q sizlarga. Lekin bayramida bizlarga baxtimizga sog' bo'lsin. Ayollar bayramida bizlarga baxtimizga sog' bo'lsin. Uchta araq sotib olib, ikkitasi hamomga borib, yurdikda xotinni oldiga gunoh qo'yib, sveji bo'lib boramiz. Hamomga kirishda oldin bitta araq ichib edi. Desa chunki qalay kayf qiladim. O'zingchi, men ham ko'ta kayf qilganim yo'q. Hamonga kirishibdi, ikkinchi arog'ini ichishibdi. Kirsovim bilan zaksga qilib. Og'izlardan ko'piklari chiqayotgan bo'lsa ham qalay, kayf qilmadim. Uchinchi arog'ini issiq parxonasida ichishibdi. Kayf qilmadim, cho'ta debdi bittasi. Ikkinchisi, "Mal, cho'ta kayf qilmasman men. Cho'ta kayf qilmadim, cho'ta. Cho'ta kayf. Cho'ta kayf qilmadim, cho'ta." Og'aynimiz bor, hamom yonida. Og'aynimizdan spirt olamiz deb, bizlarki bor ichamiz. Spirtni deb kayf qilamiz. Yur, og'aynisini uyga kelishib, eshikni taqilatishibdi. Og'aynisi ham qo'rqoqroq ekan, spirt o'g'irlab sotsa kerak. Kim u? Adilashamiz. Biz militsiyadanmiz. Uyda hech kim yo'q. Qanaqasiga yo'q, gapirasiz-ku.
3: Men odam emasman.
2: Kimsiz?
3: Men uy egasining arvohiman. Uyda hech kim yo'q.
2: Eshikni oching, gaplashishimiz kerak.
3: Nechi kishisizlar?
2: Ikki kishimiz.
3: O'zingizlar gaplashaveringlar.
2: Och bu mal o'rtog'ingman. Ula qo'rqitib yubording odamni. Eshikni oching. Xomamlar kelasizlar, bo'lsa qattiq bo'ldingiz. Chiqib yalog'i otsanlar.
0: Hangoma ustalari.
2: Ustasi kay bu gaplashayotganimiz.
4: Sigaretam yo'q. 3 kundan beri bichoq chekmayman. Birodan nos so'rasang ham chekishamiz deydi. Qanaq chekamiz, sen lunjingni tiqib olding nosni. Sen marliga tupuraveraman, qurigandan keyin chekaverasan deydi. Kayfdagi odamga qiyindi. Kechasi masof qoplan turibman ko'chada, metroga kirgizmaydi, avtobusga o'tkazmaydi deb taksistga o'kasini olib borib qo'ydim. Duo qilaman desam yo'q deydi. Siz bilan ko'rsa militsiya ham meni to'xtatib olib qo'yadi dokumentim. Hozir yangi qonun chiqqan, mas odamni olib yurish mumkin emas. Aytdim, olib ket, bagajda bo'lsa ham olib ketsa yo'q, qopda olib ketaman deydi. Qopga soldi, bagajga solib qo'yib, yarim yo'lga borganda militsiya to'xtatib, nima olib ketyapsiz qopda desa, kartochka olib ketyapman deydi. U ham taxtasi bilan niqtab. Ya, zo'r pishgan kartochka ekan, ketavering dedi. Yarim yo'lda to'xtatib, padaringga lanat, ne kartochka olib ketyapman deysan. Lampochka olib ketyapman demaysanmi? Desam yo'q, hozir lampochka qimmat o'g'irlab kelyapsan deb, mana ham qamardi deydi. Cho'ntagimda yarimta araq bor, orqa cho'ntagim. Yur, bizarniki bor ekanmiz. Hozir kakras xotin uxlayapti. Xotin uxlayotgan bo'lsa, samlakamiz oshxonaga kirib araq ichamiz. Piyoz to'g'rayman, kartochka to'g'rayman, sabzi solib tuz sepamanda. Akvariumni gaz piltaga qo'ysam, baliq sho'rva tayyor bo'ladi. Sen qarachi, xotin uxlayotdimi yoki yo'q, sekin bo'l. O'g'ling sekin oyog'ini uchida. O'g'ri tushibdimi? Qanaqa o'g'ri ya? Xotiningni oldi bittasi uxlayotibdi, bu kelsang-chi. Uyg'otvarma, araqqa sherik bo'ladi. Yur, o'zimiz ichib qolamiz.
0: Hangoma ustalari.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: radyosida ikki dugona.
1: Nazo, siz o'zi?
0: Ikki dugona.
1: Nazokat, daraxtlarni ham joni borligi rostmi-kan, nima deb o'ylaysan?
2: Yo, albatta. Axir bekorga yosh borligi, tabiatda barcha o'simliklar joni bor. Lekin gapira olmaydi. Ularni shoxlarini sindirish yaxshi emas, deyishmaydi-ku?
1: Shunaqa degin, lekin bu gaplarni nafaqat yosh bolalarga, balki kattalarga ham aytish kerak ekan.
2: Tushunmadim, nega endi?
1: Chunki mana odam har kuni hovlidagi daraxt shoxini sindirib, ukam ko'chadan kech kelganda uradilar.
2: Nima, ukam har kuni uyga kech keladimi?
1: Nima qilsin, bechirani yuradigan qizlari astoydil ko'pligidan uyga yetib kelishi juda ham qiyin.
2: Qizlar ukeni qo'yib olmaydimi yoki ukeni qizlanimi?
1: Albatta, ukam qo'yib olmaydi, Nazo. Keyin ularni ota-onasi uyimizga telefon qilishgandan keyin adami jahllar chiqib uradilar, tushunding?
2: Ha, tushundim. Demak, san ham kech qolsang, uyingdagilar yigitingni oyisiga telefon qilib nolisharkan-da?
1: Yo'q, menga kelsa umuman boshqacha. Bizani uyga yigitimni oyisi telefon qilib, iltimos, Azilzodaga ayting, o'g'lim uyga ketqizib yuborsin, kech tushdi deyishadi.
0: 2

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Assalomu alaykum, doktor. Mening ismim Jamshid.
5: Va alaykum assalom, Jamshid. Xush xizmat.
4: Doktor, men xolamning qizini yoqtiraman. U ham meni yoqtiradi. Biz birga turmush qursak, farzandlarimiz nogiron yoki nuqson bilan tug'ilishi mumkinmi?
5: Jamshid ukam, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh nuqsonli bola tug'ilishi ehtimolligini juda oshiradi va kelgusi avlodni ham xavf ostida qoldirishga sabab bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar o'rtasidagi nikoh ma'qullanmaydi.
6: To'yimiz bo'lganiga ham 10 yil bo'ldi. Haligacha farzandimiz yo'q. Davolanmagan joyimiz qolmadi.
7: İlk bor homilador bo'lganimni eshitgach, oila a'zolarimiz, turmush o'rtog'im, o'zim ham juda baxtiyor edim. Ammo ketma-ket 3 farzandim ham nogiron tug'ildi.
8: Men hayotim mazmuni bo'lgan dilbandlarimni bag'rimga bosa olmadim. Har ikkisini ham tuproqqa topshirdim. Bu men uchun juda azobli.
9: Yuqorida eshitganlarimiz qarindoshlar orasidagi nikohning salbiy oqibatlari edi. Ular adashdilar. Bu xatoni siz takrorlamang.

0: ich.
1: Ikkita oshna uchrashib qopti de. Qalaysan oshna? Uylanibsan deb eshitdim. Qalay endi xotining qalay chiroyli halolgina ekanmi? Desa u ham, "Ha? Mana 2 yildirki hali hech narsani o'g'irlagan yo'q."

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Mana qarangki, do'stlarim juda ham shirin so'zlar aytishyapti. Qarang, boya bir do'stimiz aytdilarki, raqqosani qizimiz sochlariga juda ham havosim keldi deyaptilar. Ahmoq. Abu ulamayu ulama. Endi qarang, oldin ayollarimiz sochlari uzun bo'lgan ekan. Ba'zi birlar sochlarini mayda o'rib yurishgan ekan. Ba'zi birlar sochlarini ikkita tashab o'rib yurishgan ekan. Endi o'sha zamonda soch o'rishi ham ma'nosi bo'lgan ekan de qarang. Mayda o'rgani qiz bola hisoblangan ekan. Ikkita o'rgani ayol hisoblangan ekan. Endi kechirasizlar-ku, sochini qirqqan nima bo'lar ekan? Albatta bu ham hazil. Mana qarang, ota-ona yaxshi niyat qiladi. Farzand ko'rsam, shu farzandimni oyog'i yaxshi kelsa, bizga yaxshilik keltirsa deb niyat qiladi. Bir aka-xonimiz yaxshi niyat qilibdilar, ikkita farzand ko'ribdilar, qiz ketidan o'g'il kutibdilar. O'g'il ham tug'ilibdi, 7 kundan keyin bolnisadan olib chiqishgan, er-xotin chaqaloqni erkalashyapti. Voy aylanib ketdi xotin. Ey, mana uni sochini qaray. Xuddi chochi o'zimga o'xshaydi aylanib ketdi. Ko'zlarini qara buni ko'zlarini. Ko'zlari ham menga o'xshaydi.
4: Yo'q dadasi, hech qatoq o'xshamaydi.
3: Yo, hali ko'zi o'xshamasa bunni o'xshaydi bunni. Bundini qara chiroyligini aylanib ketdi. Hammalar desa o'g'limdan desa,
4: buni ham o'xshamaydi dadasi.
3: Ha, endi bo'lmasam, endi bu o'g'limizni bunni o'xshamasa, sochi o'xshamasa, bu qoshi o'xshamasa, tishi o'xshaydi xotin.
4: Ya dadasi.
3: Abu chaqaloqda tishma qiladi, 7 kunlik chaqaloqda desa.
4: Ha, endi xotin chiqsa o'xshab qoladi-da turmush qarang.
3: Endi chaqaloqni erkalatib turib, endi xotin o'xshamaydigan joyi bo'lsa baribir o'g'il bola. Endi o'xshaydi, lahani o'xshaydi. Endi o'xshaydigan joyi bor xotin.
4: Deb turgan ekan chaqaloq yig'lab qopdi. Yig'lab qolgan ekanding, chaqaloqning onasi: "Dada, siz qarab turing, mana bir lotereyam bor, shu lotereyani tekshirib oling."
5: Bolaga qarab turibsa, boraversa kiravot. Men bolaga qarab turaman, aylanib ketdi o'g'limdan.
3: "Qalay o'g'lim, charchamadingmi?" "Yig'lab-yig'lab charchamading, ey malladdes." O'ylanib ketdi, "Nosoylaridan." "O'rgilib ketdi, o'ylanib ketdi, ey malladdes, malladdes." Deb turgan ekan chaqaloq yig'lab qopdi.
4: "Oppa, oppa, ye, yorabim, ye."
3: Xotin, yetti kunlik chaqaloq opa deyapti, bir yaxshi kunlik xotin ekan.
4: Voy, rostdanmi? Hey, rostdanmi? Voy, haligi, adasi, bolamizni oyog'i yaxshi kelibdi. Men mana latareydan 3 metr atlas yutdim deb qopdi. Oradan bir kun o'tdi. Chaqaloq yig'layapti, qarang.
6: Tog'a!
4: Tog'a degan ekan, eshik duppi taqillagan, hay tog'as kirib kelib opasini mahkam quchoqlab, opajon, ya tabriklang, zayimdan 10 ming so'm yutdim.
3: Bu o'g'ilcha qachon gapirdi deysiz endi?
4: Chaqaloqni olib olgan, bir uyga o'zi kirib olganda bolaga o'rgatyapti.
3: Aylanib ketdi o'g'limdan. Mana, opa deding, opang atlasli bo'ldi. Tog'a deding, tog'ing 10 ming so'mlik bo'ldi. Ha, endi bizda, xo'sh, televizorimiz bor, hali dendigimiz bor. Shu endi bekitib qo'ygan, arzimagan pulimga lotereya olib qo'yganman o'g'lim. Aylanib ketdi. Qani bir da-da degin. Da-da. Yanga emas. Da-da. Da-da.
6: Da-da.
4: Da-da. Ye, xotin. Da-da. Shart bor lotereyani tekshirgan. Tekshiryapti. Hech narsa yo'q. Bir payt qizi kelib nimadirmish. Da-da.
3: Nima deysan?
4: Qo'shnim Spotiy bor-u. O'shani adasi paxtaga o'rdan Jiguli yetib ketdidirmish.
1: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozosh.
1: Labbay.
3: Hali ham telefonda gaplashyapsanmi?
1: Hozir, hozir. Bo'pti, mayli, xo'p, bo'pti.
3: Uf, xudoga shukr.
1: Voy, shundoq quloqlarim og'rib ketdi.
3: Endi sezdingmi? Men buni gaplashayotganingda sezganman.
1: Nargiz bilan gaplashdim deb bilan so'rasa ko'p gapiradi.
3: Ha, nima deydi?
1: Kecha qaytib kelishibdi. Anu kuni dam olishga ketishuvdi eri bilan.
3: Yaxshi borib kelishibdimi?
1: Ha, o'zi hamchi rossa mazza qilishibdi.
3: Eri yaxshi ekanmi?
1: Voy, erichi juda ham yaxshi, rosa ham zo'r odamdek. Bilasizmi, pulni yig'ishi, pulni to'plash juda ham yaxshi ko'radi. A, Nargiz bo'lsa uni mazza qilib sarflashni xush ko'radi.
3: Sen nima yu, Nargiz nima?
1: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Qadimda bir boy kishining 3 o'g'li bo'lib, ularga juda mehribon ekan. Vaqt o'tib, farzandlar ulg'ayib, voyaga yetishibdi. Ota esa keksayib qolibdi. Shu sababli barcha boyligini farzandlariga taqsimlab berishni maqsad qilibdi. Dono ota boyligini farzandlariga teng taqsimlabdi. Lekin bir qimmatbaho gavharni o'zi bilan olib qolibdi va o'g'illariga bunday debdi: "Bu juda noyob va qimmatbaho tosh. Agar kim hammaning ham qudrati yetavermaydigan ishni qilsa, shu gavhar bilan uni mukofotlayman." Oradan bir necha kunlar o'tgach, otaning huzuriga katta o'g'li kelib, o'zining gavharga haqli ekanini aytadi. Otasi undan nima qilganini so'raydi. U bunday javob beradi: "Bir kishi menga ko'p molini omonat qoldirib ketdi, lekin mendan molini olganimni tasdiqlovchi vasiqa qog'ozini olmadi. Molini olganimda esa odamlardan hech kim guvoh bo'lmadi. Shu sababli men uning molini qaytarmasdan olib qo'ysam bo'lar edi, lekin amalimning savobini o'ylab, mollarni egasiga qaytarib berdim." Otasi dedi: "Ey o'g'lim, bu ishingizda omonat bordir, lekin men sizga gavharni bera olmayman. Chunki omonatdor hamda vafoli bo'lish har bir kishining zimmasidagi vojib amaldir." Keyin o'rtancha o'g'li kelib debdi: "Otajon, men gavharga munosibroqman deb o'ylayman." Otasi esa: "Ey o'g'liginam, gavharga munosib bo'lish uchun qanday olijanob ish qildingiz? Men qirg'oq bo'ylab sayr qilib yurganimda tasodifan daryoda cho'kayotgan bir bolani ko'rdim. Uni qutqardim va onasiga olib bordim. Bolakay onasining yolg'iz farzandi ekan. Siz yaxshi ishni qilibsiz, lekin sizga gavharni bera olmayman. Chunki buni boshqalar ham bajarishi mumkin. Insonlar bir-biriga doimo yordamchi bo'lishlari lozim." Shu payt kenja o'g'il ham kirib kelibdi: "Padari buzrukvorim, men bir ish qildimki, shoyat u ish bilan qimmatbaho gavharingiz ila meni mukofotlasangiz." Otasi qiziqib so'radi: "Ajabo, qanday sharafli ish qildingiz?" O'g'il javob berdi: "Qorong'u kechalarning birida menga ashaddiy dushman bo'lgan kishini qirg'oq bo'yida uxlab yotganini ko'rib qoldim. U odam menga ko'p ozor berar edi. Uni tashlab ketish ixtiyorimdagi narsa edi. U suvga g'arq bo'lardi. Men esa uning aziyatlaridan forig' bo'lardim. Lekin men uni xavfsiz joyga ko'chirdim. So'ng yo'limda davom etdim." O'g'lining javobini eshitgan ota uni bag'riga bosib bunday dedi: "Bu ishingiz naqadar oqil hamda farosat sohibi ekaningiz xabarin berur va sizni ushbu qimmatbaho gavharga haqdor qilgay." Ko'rdingizmi azizlar? Kenja o'g'il o'ziga doimo aziyat yetkazib kelayotgan insonni qutqarib, qimmatbaho gavharga va otasining mehriga, hurmatiga erishdi. Zero yomon ko'rgan insoningizga ham yaxshilik qila olsangizgina siz olijanob insonsiz. Aziz tinglovchim, avvalo hayotingiz davomida g'ayrli insonlar duch kelmasin. Mabodo shunday bo'lgan taqdirda ham ularning og'ir ahvolga tushganini ko'rsangiz, yordam qo'lini cho'zishdan ikkilanmang. Shunda gavhar bo'lmasa ham rahmat eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz.

0: Yes, radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Evet. Karimakam repertuarlardan bir ikkita narsa. Mana bu to'ti degan mahluq bo'ladi, rang-barang patlardan iborat. To'ti. O'rgatgan so'zni aytadi, boshqa gaplashdi bilmaydi. Ayrim sodda odamlar bu gapirishni bilarkan deb, bittasi to'tsini qiynab patlarini yulib, "Voy, qiynasa molam gapiradi-da." Shu kanishni degan gapni o'rgatib bozorga olib chiqib sotyapkanimiz. To'ti, zo'r to'ti, ajoyib to'ti, xazina topadigan to'ti, to'ti, zo'r to'ti, ajoyib to'ti, pul topadigan to'ti, xazina topadigan to'ti. Kepaleng to'ta desa, tash kelib shoshma, nima topadi deding? Xazina topadi. Mana ishonmasang o'zidan so'ra desa, sen xazina topasanmi desa, to'ta aytibdi-ki, "Kanishni" debdi. "Ya, bu rossiyaga deb qancha?" "A, 500 so'm." "Mana pulni berib olib kelib oyvonni peshtoqiga ilib, obbo, zap pul topadiganiga uchradim-da. Deb bugun bir dam olamiz, etta-pettaga chiqarmiz, ha, xazinani qidirgani desa, to'ta aytibdi, "Kanishni" debdi. "Ya, yaxshi. Etta men o'rnidan turib, xazinani qidirgani chiqsagan bo'lar" desa, "Kanishni" debdi. "Ya, zo'r. Ketmon, kirka, lom, pom olarman" desa, "Kanishni" debdi. "Hamma narsalarni olib, mashaqa yuramizmi" desa, "Kanishni". "6 kilometr yurib, mashaqadan qidirib qo'ya qolsak bo'lmaydimi" desa, "Kanishni". "Balkim tadur" desa, "Kanishni". "3 metr kovlab kovlaveramanmi" desa, "Kanishni". "6 metr kovlab kovlaveramanmi" desa, "Kanishni". "11 metr kovlagan ekan, yerdagi kirib ketayotganimish, to'ti tepada qolib ketayotganimish. Voy, to'ti, sen meni betga ko'mgani olib kelganmisan" desa, "Kanishni" dermish.
1: Sangoma ustalari.
2: Radiomizda diktori, O'zbekiston xalq artisti, sevimli diktorimiz Qodir Maqsumov. Qodir akamni hammamizga yod bo'lib ketgan, chunki radioda bizni ovozlari uxlatib uyg'otaverib, bu odamni yod qilganmiz, o'zlarini ko'rmaganmiz. Mabodo Toshkentda o'tiribsiz, Skver xiyobonida bir belamar kanalni chekib, oyoqni chalishtirib olib, ro'parangizdan bir odam o'tib ketyapti, bu Qodir akam. Siz bilmasdan, "Aka, soatingiz necha bo'ldi?" desangiz, Qodir akam aytganlarki, "Soat 22 dan 32 minut o'tdi. Toshkentdan gapiramiz." E'tiboringiz uchun rahmat. Qarang, voy, shu qadar radioda gapiraverib e'tiboringiz uchun rahmat deb qo'yish odat bo'lib qolibdi, hayotda ham shunaqa deyarkanlarda. Endi Qodir akamga bir to'yda so'z berishgan ekan, kelin bilan kuyovga juda chiroyli tabriklarni aytib bergandan keyin, "Qodir akam, iltimos, shu bir qiziqroq narsa o'qib bering" desa, "Endi men qiziq narsani bilmayman. Yo, yaxshiroqdan bir qiziqroq, bir kulgili narsa o'qib bering" desa, "Ukalarim, menda qiziqroq narsalar yo'q, ammo men qaragat qilaman, Erkin Vohidovning bir she'rini o'qib beraman. Oppoq ko'ylak yangi shim kiyib oldi bayram kun, uyga qaytarmatmusa shirin bo'lib kechqurun, yo'lda ko'rsa allakim sim yog'ochni uchiga qog'oz ilib qo'yibdi, ikki qator yozib qat, o'qimoqqa matmussa harchand qilar harakat, qaraydi u tomondan, qaraydi bu tomondan, bilmay ketsa nehat bu, chiqa olmas armondan, qiziquvchan ishtiyoq unga tinchlik bermasdi, ko'ylakni ham ayamay sim yog'ochga tirmashdim, chiqdim, ko'rdi o'qidi, kim aqldan ozibdi, ehtiyot bo'l sim yog'och bo'yalgan" deb yozibdi, o'qidi-yu tanidan chiqib ketdi muzdek ter, uyga kelib daftarga yozib qo'ydi to'rt yo'l sher, "Ey odamlar, bilishdan o'zingizni tiymanglar, qiziquvchan bo'lsangiz yangi ishdan kiymanglar."
1: Sangoma ustalari.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
0: Nazo, bilasanmi, kecha oyim bilan tog'amning xotini bitta qiznikiga sovchiligiga borishdi.
1: Iya, nima, Aslizoda akani uylantirib olasizlarmi?
0: Yo'q, tog'amning o'g'lini keyin borgan joyligida uchta uzatiladigan qizi bor ekan. Yigitga bo'lsa, kenja qizi yoqibdi.
1: Ikkita qiz qolib, kichkinasini berishmasa kerak.
0: Shuning uchun ham qizlarning adasi tog'amning o'g'lini yoniga chaqirib, kichkina qizimga uylansangiz, to'yani ololmaysiz. O'rtancha qizimga uylansangiz, Nexia mashinamni beraman. Agarda katta qizimni olsangiz, undan ham katta narsani to'yana qilib beraman debdi.
1: Xo'sh, tog'ining o'g'li nima debdi?
0: Oldiniga rassa o'ylab, oxiri uchchala qizini ham olaman debdi.
1: Nima? Uchta xotin rozi bo'lishmagandir?
0: Nimaga endi rozi bo'lishmaydi? Birdaniga uchta qizdan qutuladi-yu, rozi bo'lmaydimi?
1: To'g'ingilar ham indashmadimi?
0: Nazo, o'zing o'ylagin. Bir kunda ham Nexia, ham dang'illama uchastkali bo'lishadi-yu, yo'q deyishadimi?
2: 2

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Inson haqida u yoki bu vaziyatlarda ma'naviy boy yoki qashshoq degan iboralar ishlatiladi. Yo'l harakati ishtirokchilariga nisbatan bu ibora ishlatilishi mumkinmi? Bu haqda uydan ko'chaga chiqishdan avval fikrlab olish lozim. Yo'l harakat qoidalariga rioya qiling. Shunda nafaqat ma'naviy jihatdan boy bo'lasiz, balki eng katta boyligingiz, sog'liq va hayotingizni ham saqlab qolasiz.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Ikkita odam stansiyaga borishibdi. O'zi juda ham aqlli odamlar ekan-da. Biri bittasini nazoratchidan so'rabdi. Mana u poyezd meni Samarqandga olib boradimi? Bu esa haligi nazoratchi ham yo'q. Ikkinchi so'rabdi. Meni-chi?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Az aşk. Nimaga sen adiligam, oyiligam o'xshamaysan?
2: Men buvimlarga o'xshayman.
5: Buvilarga. Ko'zlaring kimnikiga o'xshaydi?
2: Buvimlarnikiga-da.
5: U ham buvilarniki. Bo'lmasam sochlaring.
2: Buvimlarga.
5: Xarakteringchi mana fe'l atvori bo'ladi odamni, shunaqa.
2: Buvimlarga.
5: Anaqacha, ana ishlaring.
2: Buvimlarnikiga vostaka.
5: Buvimlarnikigami? Zaharligingchi, zaharliging.
2: U ham buvimlarnikiga.
5: Gapirishlaringchi.
2: Buvimlarnikiga.
5: Haligi dudelar borlar-ku, dudelar. Shu dudelarga juda ham qiyin bo'lgan ekan-da, endi bildim.

0: yomg'irlar mavsumi, xazon res palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'y surmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: Hikmat izlab.
1: Har bir insonning qadr-qiymati o'z ishini qoyil qilib bajarishida. Hikoyamiz oddiy bir kirakash haqida. Kunlarning birida kirakashga shahardagi mashhur millionerlardan birini qayergadir olib borishga to'g'ri keldi. Haligi millioner mashinadagi hisob-kitob uskunasiga qarab, oz ham emas, ko'p ham emas, aniq ko'rsatilgan qiymatga yarasha haq to'ladi. Shunda kirakash so'radi: "Kecha o'g'lingizni olib kelib qo'ygan edim. U menga cho'chaqa sifatida 100 dollar bergan edi. Siz bo'lsangiz, tiyin-tiyinigacha hisob-kitob qilib o'tiribsiz. Nima ham deya olishim mumkin? O'g'limning millioner otasi bor, men esa yetimman." Qissadan hissa, peshona teri bilan mehnat qilgan odamgina pulning qadrini biladi.

mashhur kinoaktrisa ranjib deydi. Shu jurnalistlarga ham hayronman. Doim mubolag'a qilishadi. Men to'g'rimda tarqatayotgan yolg'onlarni, mishmishlarni yarimi haqiqatga to'g'ri keladi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Lekin hozir ko'pchilik ota-ona moda bo'lib qoldi. Ko'pchilik ota-ona to'ydan keyin yoshlarni alohida uylar joriy qilishyapti. Sababi oila ro'zg'ori o'z tebratsin, kuyov bola 3-4 so'm pul topsin, ro'zg'or qilsin degan maqsadda. Lekin alohida yashab, g'ablatda yashasa ham bo'lmaydi. Beg'am oila ham bor, yo'q emas. Yarim kechasi soat 3. Endi eri xotin shirin uyquda. Endi shunaqa uxlashyaptiki, uyga kim kiryapti? Kim chiqyapti? Hech kim bexabar. G'ablat uyqusi, beg'am. Voy sut tossa to'big'i chiqmaydi. Eshi yoshlikda o'g'ri bemalol kirib sekin uylardagi bor boylikni yig'ishtirib bir chekkaga qo'yib, haligi o'g'li ham erinmasdan eri xotin turg'izib qo'li bilan oyog'ini bo'ylab qo'yganu, ikkalasi ham bir-biriga qarab, menga qarab bu eri xotin guvoh bo'lib qoldi, bular hamma narsani ko'rdi. Bularni srochno yo'q qilishimiz kerak edim sekin. Ayollar oldiga kelishib, san guvoh bo'lding, san hamma narsani ko'rding, seni o'ldiramiz oxiri gapi. Oting nima desa ayolam shatatgan ekan. Mana otim Jamila, o'ldir svalaj, o'ldir azizni qoniga ko'r, o'ldir. Jamila bilan o'ldir. O'g'ri, voy mani onam ota Jamila. Men seni o'ldirolmayman, yashaysan deb erini oldiga aylanib o'tib, eriga qarab, san hamma narsani ko'rding, seni to'chni o'ldiramiz, xotiring tirik qoladi, chunki mani onam ota Jamila. U yashaysan san oxiri gapi. Oting nima desa eri ham qarab turib, akala o'z mening otim Shovkatu, lekin yoshligimda Jamila deb chaqirishardi u.
1: Hangoma ustalari.
4: Assalomu alaykum. Robbarosa 1 yil oldin mana shu sahnada qo'shiq kuylaganman. Mana xudoga shukr, yana diydor ko'rish nasib turibdi. Mana shu kelayotgan yangi yil hammaga omad, cho'ntakka daromad, chiroyli qomat, sihat salomat, fayzu barokat, xudodan karomat, niyatga qo'shilgan baxtli, saodatli, taxtli bo'lsin. Mana shunaqa yangi yillarda kim chiroyli o'ketadi? Ayollar, qizlar, to'g'rimi? O'tirishligi ham boshqacharoq bo'ladi. Do'rilarda, to'ylarda ayniqsa. Stulligi kamera kelib qolsa tamom. Dugonalar turibdi. Poti to'rotir kamera kelyapti. Toba qildim. Ovqatligi tiyma Nargiz. Bu o'z ishini qabiladi. Ovqat yegin kelsa, kamerasini g'odaytirib olib kelaveradi. Topa qildim. Bolalar ham jim o'tirmaydi, qizlarni oldiga kelib, "Yaxshi qiz, yuring raqsga tushamiz." "Yo'q, tushmayman." "O'zingiz bilasiz, ketvoradi." Qiz ichida ahmoq. "Yana so'rasam bo'lardi-yu." Topa qildim. "Mayli, Guliya, xafa bo'lma. Yur o'zimiz o'ynaymiz. Qizlar chiqib qoladi to'yilarda." Fatih. Ana bola, men qarayman. Qaysi bola qarayotdim? Ana mo'ylali sopari. Voy ahmoq, boya mendan telefon nomerimni oldi deb ensang qarayotdim. Ahmoq bola ekan. Lekin bilmas, menga ana sariq bola rosa yoqdi. Nimaga? Sutkasi bor ekan, mashinasi bor ekan. U bola menga yoshligimdan beri qaraydi. Nimaga? Adam shopiri. Toba qildim. Lekin qizlar, ana jingali sochli, qorachadan kelgan, otoyibi ekan. O'sha bola kelsa, o'ynamalaring. Nimaga o'ynamalaring dedim, o'ynamalaring. Yo, nimaga? O'ynamalaring dedim, o'ynamalaring. U bola bilan men o'ynamoqchiman.
1: Hangoma ustalari.

0: Бар Час радиосыда.
1: Ике дүкана.
2: Мен Зоат.
3: А сіз оды?
1: Ике дүкана.
3: Aslzoda, kecha yigiting bilan uchrashdingmi?
2: Ha, uchrashdim. Azgina kechikib keldi. Kelib, orqadan ko'zim bekitib, agar kimligimni topolmasang, bitta o'p qo'yasan deb. Shuning uchun uchta ismimni aytgan dedi.
3: Xo'sh, sen nima deding?
2: Birinchisiga Ludovik 14-chi dedim. Ikkinchisiga Del Piero dedim.
3: Keyinchi? Keyin nima dedi?
2: Keyin baribir topolmading. Oxirgi ismimni aytgan dedi. Men bo'lsam Napoleon 3-chi degandim, baribir topolmading dedi.
3: Nima? Keyin uni o'pdingmi?
2: Ha, nima qildi?
3: Esing joydami? Ko'rganlar nima deb o'ylaydi?
2: Hech kim ko'rgani yo'q, Nazo.
3: Sen qattan bilasan. Balki bittasi pinxona kuzatib turgandir.
2: Nazokat, agar bilsa, men ko'rgan tushi boshqasi ko'rishi mumkin emas, o'rtoq.
1: Ikki dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ona bor. Dunyoda yashash boshqacha. Onani ta'rifi yo, mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90 yoshgacha. Ona bor hayotda, yashash boshqacha. Odamda martaba, obro bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda, yashash boshqacha.
2: U hamma narsaga tez ishonadi va ko'proq xavotirlanadi.
4: Uning mehri hamisha issiq va cheksiz.
2: U hammaning o'rnini bosa oladi, biroq uning o'rnini hech kim bosa olmaydi.
4: Uning qalbi hamisha kechirim tuyg'usi topilguvchi tubsizlikdir.
5: Faqatgina u bizni ko'tarib yuradi. 9 oy qornida, 3 yoshgacha qo'lida, butun umr o'z yuragida. U onadir.
4: Aziz insonlarimiz, onalarimizni qadriga yetaylik.
6: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 16. В столице 16 часов.
1: Маркет радиосе.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana shunaqangi hangomalarni ko'rib, maktabni ham bitirib armiyaga bordik. Armiya ham juda ajoyib bo'lar ekan. Bitta rotada 10-15 ta o'zbekmiz. Komandirimiz chiqib yarim soat ruschalab bir narsalarni gapirayotganda biz xuddi tushunayotgan odamdek quloqni tutib olib eshitib o'tiramiz. Gapini tugatgandan keyin nima dedi? Deb bitta o'risni chaqirib olib, "Petka, cho'ng g'avarid" deymiz. U bechara ham yarim soat bizga tushuntirib o'tirayotgan paytda biz yana quloqimizni tutib olib tushunayotgan odamdek turamiz. U ham tugatishimdan bir-birimizga qarab nima dedi deb qo'yamiz. Bir kuni rotamiz prisyaga qabul qilyotgandi. Komandirimiz rotamizni stroy saqib qo'yib, bitta rus og'aynimizga "Rядовой Сидоров, выйти строй" deganda Сидоров "Yes" deb ikki qadam oldinga chiqdi. Va "Один вопрос. Что такое Родина?" dedi Сидоров. Смирно turib, "Родина это мать" dedi. Komandirimiz xursand bo'lib ketib, "За правильный ответ рядовому Сидорову объявляю благодарность" deganda Сидоров o'rniga turdi. Komandirimiz bunday qara, bu o'zbeklar ham bir narsani bilsa kerak deb yonimdagi mamarayimga "Рядовой Абдраимов, выйти строй" dedi. U ham "Yes" deb ikki qadam oldinga chiqdi. Vam тоже это же вопрос. Что такое Родина деса Абдраим? Родина это мать Сидорова dedi. Armiyadan qaytib kelganimdan keyin institutga o'qishga kirdim. Institutda ham bunaqa hangomalar to'lib toshib yotibdi. Qarang, bitta abituriyent dokumentlarini topshirgani institutga kelib, anketa blankasini olsa, anketa rus tilida ekan. Qana qilib to'ldirishni bilmasdan domlani oldiga borib, "Domla, buni qana qilib to'ldiramiz?" domla tushuntiryapti. "Mana, familiya degan joyiga familiyangni yozasan, imya degan joyiga otingni yozasan, otchestva degan joyiga dadangni otini yozasan" desa haligi bola, "Domla, men tug'ilmasimdan oldin ayam bilan dadam ajrashib ketgan ekan. Tug'ilganimdan keyin dadam menga metrka bermabdi. Shuning uchun otchestvam yo'q. Hozir ayamda nomida turaman. Men nima deb yozay?" desa, "Ha, sen otchestvang yo'q bo'lsa, matchestvingni yozur" deyarmish. Endi haligi bola ham, "Xo'p" deb nariyaqa borib to'ldiryapti. "Xo'sh, familiya Abdurayimjonov, imya Mamarayimjon. Otchestva degan joyda o'chirib, matchestva deb yozib, Oyisha xolani katta o'g'liman" deb qo'ydi. Uyog'ini to'ldirib bo'lgandan keyin pastiga qarasa, "Pol" deb yozib qo'ygan joyi bor ekan. "Obbo, bu pol degani nima degan ekan? Pol deganimikan?" "Biz uyimizda poli yo'q-ku. Poholni ustiga sholcha solib o'tiramiz. Pahal deb qo'yursanmikan?" "Yo'g-e. Bu domlalar bizni polimiz bilan nima ishi bor?" deb o'ylanib turib, "Ha, endi bildim. Bu ma'lumotimni so'rayapti shikli" deb pol degan joyga "Средний" deb yozib topshirib yubordi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda?
1: Ha.
3: Nima bo'ldi yana bo'zarib, go'zarib kelyapsan?
1: Yana qo'shnimiz Xolida opa bilan urushdim.
3: Nima balo bo'ldi yana? Jo bir yaxshi deylar-ku.
1: Mangacha o'zi umuman yoqmaydilar-da shular.
3: Endi qo'ygan Ozoda yoqmaydilar. Har doim sirlashib, g'iybatlashib yurasizlar-ku bular.
1: To'g'ri, vostaka, lekin men hech qachon sirimni aytmaganman.
3: Ularchi, ular aytmasmidilar?
1: Yo'q, ular aytardilar. Har doim qachon qarasangiz, erlar haqida gapiradilar, meni bir nimalarni gapiradilar. Erlarinichi dashi nechta o'ynashlari borligigacha aytardilar.
3: Sancha Ozoda, yo'g'i, rostanmi?
1: Ha, rostdan.
3: Voy, sotqini. Bo'pti, nima gurishdinglar xullas?
1: Ha, deb erim undo, erim mundo deb gapiraveradilar, gapiraveradilar. Erlarning qattaligini men qayerdan bilaman, vostaka?
3: Ha, to'g'ri.
1: Rostdan, 3 soatdan beri erim uyga hali kelgan yo'q. Erimni qayerdan topaman? Qatti ekinlar. Qattan bilaman men, izvordilar shunday.
3: Aytvorman deymi san ham? Ana go'zal opani uydalar deb.
1: Nima?
3: Voy.

0: hikmat izlab.
1: Yangi qurilgan mahallaga ikkita qo'shni ko'chib kelishibdi. Ulardan birini uyida har kuni urush janjal bo'lar ekan, ikkinchi qo'shni ittifoqda sokin yashar ekanlar. Janjalkash oila ularga hasad qilar ekan, axiri urushqoq ayol eriga debdi: "Boring, bir kuzatingchi, nega ular hech urushmaydi? Yoki urushsalar ham tashqariga eshittirishmaydimi?" Urushqoq ayolni eri berkinib olib, asta tinch oilani kuzata boshlabdi. Ayol yo'lakchani polini yuvayotgan edi, biroq telefon qo'ng'irog'iga chalg'ib oshxonaga kirib ketdi. Shu vaqt xojasi bir narsasini unutib, ishdan bir ro'g'i uyga shoshib keldi-yu, yo'lakchadagi pollatda solingan chelakdagi suvni ag'darib yubordi. Hamma yoq shalobbo bo'ldi. Bu holatni poylab turgan qo'shni o'ziga dedi: "Ana tamom. Hammasi tamom. Hozir katta janjal bo'ladi." Dilxiralik janjal bo'lishini diqqat bilan kutib kuzata boshladi. Shu vaqt ichkaridan tinch oila begasi yugurib chiqdi-da: "Uzr begim, men aybdorman. Chilakni beparvolik qilib oyoq ostida qoldiribman," desa, hojasi: "Hech qisi yo'q bekam, men o'zim aybdorman. Oyoq ostiga qarashim kerak edi," debdi. Bu holatni ko'rgan janjalkash er uyiga mag'zun holda qaytibdi va janjalkash xotiniga shunday debdi: "Tushunarli hammasi. Men endi tushundim. Ularni uyida ham aybdorlar yashar ekan, bizni uyimizda esa aybsizlar," debdi. Qissadan hissa shuki, oila muqaddas dargoh. O'z aybimizni tushunib yetish va bo'ynimizga olish ham bir fazilatdir. Imkon qadar bir-birimizni samimiy va riyosiz sevishga harakat qilaylik.

0: Podcast Radios.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi o'zbek urf-odatlarimiz bir xil deymiz-u, lekin ba'zi joylarda farqi bo'lar ekan. Mana masalan, xorazmliklar dasturxonga taom qo'yar ekanda oling demas ekan. Bir yigit, samarqandlik o'zimizdan bir yigit Xorazmga borib qopdi-yu, birinchi marta borishi dasturxonga taom qo'yilgan, mantiq qo'yilgan. Uydagisi oling demayapti-da. Yigitni qorni och. Oshqozon karnay suvni chalvaryapti. Olishga uyalayapti. Ha, uydagisidan zado chiqmaydi-da. O'ylanib turgan ekan, vaqtiga lip etib suv o'tib qopdi-da. Endi mo'ljal aniq. Xudo berib qoldi-da, qorong'ida ovozini chiqqanimizdan shipiladi uryatsa, uydagisi o'g'lini chaqirayotganmish. O'g'lini oti ko'rdim ekan, qarang. Endi gugurt olib ketdi. Maqchimi? Gördim desa, aka ko'rsangiz ham 5-6 yedimdirmish, qarang. Uchta yigit har kuni birga o'tirib tishar ekan. Uchalasi uch mamlakatga ketadigan bo'lib qopdi-yu. Endi xayrlash oldidan o'tirishgan ekan, bittasi ko'ngli bo'shagan, o'pkasi to'lib yig'layotganmish. Erkaksan, uyatura, nimaga yig'layapsan desa, har kuni birga o'tirardik. Endi nima qilamiz? Endi ham birga o'tiraveramiz. Yo, qanday birga o'tiramiz? Uchimiz uchta mamlakatda. Yo'li bor. Qanday yo'li bor? Hay, uchalamiz ham uchta yuz-yuz kuyamiz-da. Xuddi uchalamiz birga o'tirgandek. Haligi qadaqlarga to'qishtirib, urushtirib, jiringlatib, palonchi o, palonchi o qilib birga o'tirgan deb azob ichib, ey bo'lar ekan. Hamtasi chet mamlakatga borib qopdi-yu. Shunday borishimdan qarasa bir o'zbek yigit yurgan ekan. Bu yerda bufet bormiz? Aka bizda bor-da debdi. Olib boribdi. 3ta 100-100 quyibdi. Haligi yigit 3ta 100-100ni quyib, eshikka qaratganmish. Ya'ni 2ta sherigi bo'lsa kerak deb o'ylayapti-da. Qarasa voynaga qadaqlarga do'stlarini otiraydi, palonchi o qilib urushtirib, ushirasini ham o'zi ichyapti-da. Har kuni kirib keladi, haligi bufetchiga so'ramasdan 3ta 100-100 quyib, voynaga sakskasini tayinlab turadi. Bir kuni 2ta 100-100 durmuş. Hayron bo'pti. Har kuni jo'ralarining otini aytib urushtirib ichardi. 2tani quyib kelgan. Inemasdan ichib, inemasdan chiqib ketsa orqasidan chiqib, "Ya aka, bugun 2ta bo'lib qoldi-yu. Har kuni urushtirib ichardingiz, bugun 2tani inemasdan ichib yubordingiz desa, men ichishni tashladim" durmuş qarang.
3: Hangoma ustalari.

0: Kindergarten.
1: Na so, Aslzode? Aslzode, kecha shoshib qatga ketvotding. Chaqirsam-mi eshitmadingmi?
2: Qachon? Abet paytidami?
1: Shunaqa bo'lsa kerak, bilmadim.
2: Har doimgide folbinnikiga o'rtoq.
1: Shu hech charchamading-de folbinnikiga borishdan. Xo'sh, nimani so'rading?
2: Shu uncha sovchilar kelsa ham, bittasi ham yoqmayapti. O'shanga taqdirimni bilib bering, kimga rozilik berishim kerak dedim.
1: Xo'sh, bilib oldingmi?
2: Oldiniga yo'tib turib oldi. Nimaga endi, bilib bera qoling desam, mana bu kosadagi suv oldiga ataganingizni tashlang. Keyin bor taqdiringizni farishtalar suv ustiga chiqarishadi dedi.
1: Sen nima qilding?
2: Nima qilardim? Men sim qo'ygandim, folbin. Iya, yaxshi qiz. Bu bergan pulingiz osmon u falakdagi farishtalarni yo'l kirasiga ham yetmaydi-ku, desa bo'ladimi? Keyin yana 2000 qo'shib berdim.
1: Xo'sh, keyin taqdiring ma'lum bo'ldimi?
2: Folbinni aytishi bo'yicha farishtalarni registratsiya daftariga mani familiyam tushmabdi. O'shanga 2-3 haftadan keyin borib xabar olishim kerak ekan. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Qadamlar va izlar. Ular ham inson ichki dunyosini oshkor qiladi.
4: Agar inson keng, shaxdam qadam tashlab yursa, u o'z maqsadi sari aniq intiladigan, uzoqni ko'radigan, ishbilarmon kishilar sirasiga kiradi.
5: Kalta qadam tashlaydigan insonlar hayotda o'ta ehtiyotkor bo'ladilar. Ular aqlli fikrlaydilar va hayotda muammolarini tezlik bilan hal qiladilar.
4: Katta odamlar bilan yuradigan inson esa kuchli, qudratli, shu bilan birga o'zini ko'z-ko'z qilishni xush ko'radiganlar hisoblanishadi.
5: O'zini bo'sh qo'yib erkin qadam tashlab yuradiganlarchi? Bu insonlar yuragida o'ti yo'q. O'z vazifasiga nisbatan beparvo, atrofdagilarga sovuqqon, o'zini hayotda idora qilmaydigan shaxslardir.
4: Mayda qadam tashlaydiganlar ichki ruhiy kechinmalarga beriladigan, har narsadan hadiksiraydigan, aniqrog'i qo'rqoqroq bo'lishadi.
5: Agar inson bir maromda oldinga, orqaga chayqalib yo'lkani egallab ketayotgan bo'lsa, undaylar o'ziga ishonadigan, birovning so'ziga kirmaydigan qaysar insonlar bo'lishadi.
2: Tashlayotgan qadamlaringiz qanday ko'rinishda bo'lmasin, ular sizni hamisha baxt manziliga yetaklasin.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bolani tili shirin. Bu atom asrini bolalar hozir o'zini aqli o'zi bilan tug'iladigan bolalar. Siz bilan biz qolib maktabdagi domlasigan dars o'tadigan bolalar voy maktab o'lmagan domlalarni o'qituvchilarni joni bay. Sharafli kasb aldaymiz. Bundan mashaqqatli, bundan mas'uliyatli kasb bo'lmasa kerak. Har birtasiga oltindan haykal qo'yishi ham kam. Ayniqsa birinchi sinf domlalarga. Birinchi sinfda dars bo'layapti, domla bittasini o'rgizib, "Xo'sh, o'g'lim, o'rningdan tur." Nimaga 2 kun maktabga kelmading desa, hozirgi bolalarni odat yig'lab qo'rqitadi.
3: "Men domla o'tganim maktabga kelmadim, mana jonlarga chekitdim."
2: Tushir qo'lingni yig'lama gap. Tor tor. Boshla.
3: "Men domla o'tgan kuni maktabga kelmadim. Mana jonlarga chekitdim. Katta olapar it quladi, qo'rqqanda ariqqa tushib ketdim, ishtonim loy bo'ldi. Ishimim loy bo'ldi, domla."
2: "Ha, loy bo'lgan bo'lsa yuvib tashlab kelmaysanmi?" desam,
3: "Domla, ishimim ichi ham loy bo'ldi." "Qo'rqqanimdan bo'lsa kerak. Uyga borib yuvdim, kechgacha arang quridi.
2: Boshqa shimim yo'qmidi?"
3: "Yo'q, o'sha odamlarning eski shimidan tikilgan bitta shimim bor."
2: "Ma qara, Mahmadali, chunki 2 kun yo'qib ketasan, o'tgan kuni hop ishlaring yo'l qilibsan. Kecha nima kelmadi?"
3: "Shoshmang, domla, baqirmang, kecha kelyotgandim. Shunda hovlingizga yetgandan keyin sizga shu gaplarni aytib qo'yin deb darvozangizni ochib qarasam, hovlingizni o'rtasida siz ham shimingiz osilib o'tirgan ekansiz, kelmaysiz deb o'ylayapman."
2: "O'sha birinchi sinfga komissiya keladigani domla bolalarga tushuntiryapti. Man qaranglar, bola mana kap-katta bola bo'lib qoldinglar. Ertangdan maktabga komissiya keladigan. Mani uyaltirib komissiyani oldida domla ishga chiqib keling. Domla qonim og'rib qoldi, domla bo'lmay qoldi, deyavermasdan sekin yo'talasizlar. Bundoq qarayman, komissiyaga ko'rsatmasdan bitta barmoqlaringizni ko'rsatib qo'ysanglar tushunaman. Ko'chaga chiqarib yuboraman. Sal uzoqroq yo'l bo'lib ketsanglar ikkita barmoqlaringizni ko'tarasizlar. Bir mahal komissiya kelib o'tiribdi, domla shunday odosga kelgansa bittasi, "Ha" deydi, "Ha" bitta barmoq osmonda turibdi. "Ha, chiq, chiq. Endi bir narsani yozaman, sen ikkinchi buyoqdan, ha, ha, ikkita barmoq osmonda bo'lmay qolgan. Chiq sana. Endi bir narsani yozaman, sen bittasi, ha, shoshib qolib ikkala qo'lim ko'tarib yuboradi. Ha, chiqa, chiq. Qarasa sinf yarmi chiqib ketib bo'libdi, komissiyadan boshqa hech kim qolmaydigan bittasini doskaga chaqiribdi. Chiq o'g'lim doskaga. Sen ham chiqib ketib qolmasdan bir narsa yozdirib olay. Bir rol qo'lingga yoz, bir yoz. Yoz yoz deymi, qo'shib yoz. Yana bir yoz. Barobar. Birga bir necha bo'ladi? Bechora bola bilmaydi. Qizlarga qaraydi, aytmaydi. Bolaga qaraydi, aytmaydi. Bo'l tez bilasan, bilsang unutib, bilmasang unutib, yangi dars o'tishim kerak. Vaqt ketyapti, shoshmaydi. Domla bilaman, kecha bilardim, bugun ham bilishim kerak. Baloni biladimi, bilmaydi. Nima qilishni bilmay tursa, komissiyani a'zolaridan biri rahmi kelib, "Kel, bola bechoraga aytib qo'ya qilayin" debdi-da. Desa, bola yalt etib o'sha qararmiz. Hali komissiyani a'zosi, "Mana o'g'lim birga bir ikki bo'ladi" deb ikkita barmoqni ko'tarib qo'ysa, bola domlaga nima derimiz? "Domla, domla, komissiya ko'chaga chiqib ketsin, juda bo'lmay qoldi shekilli."
4: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ayaya.
2: Vostaka. Vostaka kela qoling, buyoqqa keling.
5: Hozir, hozir, nima bo'ldi?
2: Vostaka qarayam, ana Xolida pa bilan g'opiraki yana urushyapti.
5: Shunga chaqirdingmi?
2: Voy, ana bo'lmasam battar bo'l.
5: Ozoda, menga qaragin.
2: Nima, yechim turing.
5: Ozoda shpiyonlik qilmagin. Shpiyonmisan?
2: Unaqa niyatim yo'q. Faqat bor yo'q qarab turibman.
5: Nima, qanaqa urushni o'rganyapsanmi?
2: Yo'q, nima deganingiz? Bir narsa tushunmayman-da. Nimaga ular doim ko'chada urushadi?
5: Bari bilmayman-man.
2: Siz bilmasangiz, men bilaman.
5: Nima ekan?
2: Menimcha ular uylarida tinchlik bo'lishini xohlasa kerak-da.
5: Qoyil. Gap yo'q.

0: Hikmat izlab.
1: Ko'ngil xotirjamligiga nima yetsin? Buning uchun har bir ishni tartib bilan, o'z vaqtida bajarish lozim nazarimda. Yoshgina bir yigit fermaga ishga kirmoqchi bo'ldi. Ferma rahbari: "Qo'lingdan nima ish keladi?" deb so'radi. Yigit o'ziga ishongan holda: "Boronda ham uxlay olaman," dedi. Uning so'zlari qari fermerni shoshirib qo'ysa-da, yigitchani juda yoqtirib qolgandi va darrov ishga oldi. Bir necha kundan so'ng qari fermer va xotini yarim tunda qattiq va shiddatli shamol shovqinidan uyg'onib ketishdi. Muammo chiqmasligi uchun eshik va deraza panjaralarining qulflarini tekshirib ko'ra boshlashdi. Yo'g'on daraxt to'nkalari birin-ketin o'choq yoniga terib qo'yilgan, mashinalar ayvonda turardi. Traktor garajda, molxona ham berkitilgan, ichkari esa g'oyat tinch edi. Yigit o'z kulbasida uxlab yotardi. O'shanda yigit nima demoqchi bo'lganini fermer tushundi. Yosh yigit "Boronda ham uxlay olaman" deganida, bo'ronli kunlarda ham, hamma narsa ostin-ustun bo'lganda ham, ishlarini saranjom sarishta qilib, xotirjam uxlay olishini nazarda tutgan edi. Qissadan hissa: avval tuyangni bog'la, keyin tavakkal qil, deydi dono xalqimiz.

Kech. Men armiyada xizmat qilganimda yuradigan qizimga har kuni 2 marta xat yozardim. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Armiyadan qaytib unga uylandingmi? Yo'q, u xat tashuvchiga ergitib ketibdi.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari. Bir odam bir olma daraxtini tagida yotib qarasa, olma daraxtiga bir qovoq palak o'ralib chiqib, qovoq hisob turganmish. Haligi qarab turib, tabiat ishlari ham qiziqdi. O'zi tomiri katta bir daraxt, kichkina-kichkina olma sosayu, tomiri ham yo'q bo'lgan bir palakdan chiqqan bir narsa, qarang, katta bir qovoq hisob turibdi. Qiziqdi desa, bir olma uzilib haligi odamning peshonasiga tars qilib tushibdi-yu, "Ey, kechirasan, bilmay aralashib qo'ydim ishlaringa." deb haligi odam turib ketaversa, oradan ancha vaqt o'tgan bir qayiqda ketyapti. To'fon ko'tarilib qayiq chayqalayotganimish. Hamma odam o'ziga o'zi baqirib, "Ey, tavba qildim, tavba qildim!" deb tursa, haligi odam jim turganimish. Haligi odamlar ham, "Bir og'iz tavba qildim demaysanmi? Nima gapirmaysan?" desa, "Man Xudoning ishlariga bir marta aralashib tavba qilganman," dermish.
0: Hangoma ustalari.
1: Biz hali eshitayotgan barcha o'zini ko'chada erkakman deb yurgan barcha erkaklar uchun Erkin Vohidovni bitta she'rini o'qimoqchiman. Shaharda, chetida, qishloqda, betida voydod deb yotgan barcha erkaklar uchun. Man erkak bo'lib turishim kerak, yo xotin izmiga yurishim kerak. Xotin izmiga yurmaslik uchun uyimda pul zavod qurishim kerak. Uyimda pul zavod qurolmasam gar, shaharda bitta moshina bankni urishim kerak. Moshina bankni uramasam gar, bu dunyoda man qurishim kerak. Bu dunyoni qurmaslik uchun men xotin izmiga yurishim kerak. Xotin izmiga yurmaslik uchun nimadir ish qilib turishim kerak. Nimadir ish qilib turolmasam gar, chim xotin izmida yurishim kerak. Erkaklar aroq ichgan paytda men sekin labimni qisib turishim kerak. Olimlar haqiqatan shu odam maymundan paydo bo'lganmi deb 3 maymunni olib 3 mamlakatga berishibdi. Bittasini Amerika, bittasini Yaponiya, bittasini O'zbekiston. Mana shu maymunlarni chachishtirasizlar deb bizga ko'paytirib berasizlar. Bu juda noyob nasl bu. Bunaqa nasl yo'q. Shuni ko'paytirib beringlar. Ana 3 maymun 5 yil muhlat deb 5 yildan keyin Amerikaga borsalar maymun 7 ta tuqqanmish. Qoyil, 5 yilda 7 ta tug'dir deyilami? Gap bo'lishi mumkin emas. Yaponiyaga borsalar maymun 14 ta tuqqanmish. Qoyil, Yapon baribir Yaponda. 5 yilda to'rtta to'ydirish bir rekord desa, yondaksi o'zbekka ham o'taylik, o'zbek ham bizam bolajon xalq debdi. O'zbekka kelsalar maymun bor yo'g'i 2 ta tuqqanmish. A bu sizlarni jab bolajon xalq deydida, maymuningni bor yo'g'i 2 ta tug'dimi desa, o'zbek ham bunday qarab, "Olimingizni ko'zi ko'rmi? Erkak meni tashlab ketdi-ku," deymiş.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gornel.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gornel.
2: Nazo, o'ziyamchi mana shu konsertni rosa kutuvdimde.
3: Ha, zo'r bo'lyapti. Ayniqsa dekoratsiyasini aytmaysanmi?
2: Voy voy, Nazo, ana uni qaragin. Anvar nimaga begona xotinni qo'lini o'pyapti? Hammani oldi, uyalmaydimi?
3: Iya, Aslzoda, nima esingdan chiqdimi? Hozir gripp hamma joyda bor. Agar ozdan o'psa yuqib qolishi mumkin-da.
2: Bore, yana boshlayapsanmi, Nazo?
3: Mayli, hazillashdim. Iya, Aslzoda, qara, u vantda o'tirgan qizning ko'ynagi chiroyli ekan, a?
2: Qaysini aytvassan?
3: Ana, 3-chi qatorda o'tiribdi-ku, qizil ko'ynak kiyib olgan-chi.
2: Nazo, nima, ko'rmayapsanmi? Bu kambag'allar kiyimi-ku.
3: Nega endi? Fasoni zo'r ekan-u. Undan keyin kambag'al bo'lsa konsertga tusharmidi?
2: Agar boyvochcha bo'lganda, yarim metrdan kiyim tiktirmasdi. Biri to'la 2-3 metr olardi, tushundingmi?

0: satrda.
1: Kamtarlik boshqalardan siz haqingizdagi barcha yaxshi fikrlarni eshita olish qobiliyati.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot shirin, umr g'animat. Ichki tuyg'ularimiz va xayollarimiz bizga tiriklik qadar doimo hamroh. Hayotiy tajribamiz ortaverarkan, ular ham takomillashib, o'zgarib boraveradi. Birgina misol, onamiz to'g'risidagi o'y fikrlarimiz.
5: Salom. Salom. Salom. Salom. Ona. Qanday ajoyib yangraydi bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb xarxasha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini, sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. Ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun mangu yopiladi.

0: Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.
1: Toki hayot ekanmiz, toki ota-onalarimiz yonimizda ekan, ular haqida g'amxo'rlik qilib, ularni qadriga yetaylik. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuraylik.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bir odamnikiga kelgan mehmon juda ham surbet ekan. Bir hafta turib qopti. Oxiri uy egasi shunaqa qiynalib ketgandan shama qilishga majbur bo'libdi. Mehmon, bola-chaqalaringizni ham rosa sog'ingandirsiz a? Desa, ana odam ham chaplatib ovqat yeb turib, nimasini aytasiz? Ertaga hammasini bu yerga olib kelmoqchiman.

0: hangoma ustalari.
1: Ali endi o'zimizni tabiiy ovozda ham biror narsalar qilib bersak sizlarga. Kulgi yaxshi narsa, chetdan turib kuzatsangiz, har qadamda xalqimiz juda ham kulgiga boy. Ali babaga aytganlarida tabiatdan dirkash quvnoq xalq, har narsadan kulgi chiqarsa bo'ladi. Har sohada kulgi, har mavzuda dasta-dasta kulgi chiqarsa bo'lar ekan. Kela uzoqqa ketmay, mana shu hozir ichkilik haqida ketyapti, shu temani bog'lab olib keta qolamiz, shu mavzuga qo'yaveramiz. Ichkilik endi ichgan odam bo'lsa bilmaydi, chetdan qaragan odamgacha mazada tomosha qilish. Ayniqsa to'yxonada Mixil toifasida uchratasiz. Katta bir bazim bo'lyapti, qarang, ikkitasi yonma-yon o'tirib olgan, kelib bu yog'i tekin ekan deb ana olishgan, mana olishgan, to'y hali boshlangan yo'q. Kelin kelgan yo'q, kelin kuyovga hali o'rin tayyor bo'lgan yo'q, ikkalasi tayyor bo'ldi. Katta ko'chaning o'rtasiga bir qitgina olib chiqib qo'yishgan dastyorlar, ikkalasi turibdi, bir-birini ushlab olgan, qo'yib olsa qarab tusha aniq. Ora-orada yurib qo'yishadi, yurishdi ham qarang, o'ng oyoq o'rniga chap oyoq, chap oyoqni o'rniga o'ng oyoq tushadi. Ora-orada to'ra oyoqlab olib ketib qolishadi. Olti qadam yurmasdan birinchi kisha qarab, qara. Baba, babaxti. Toza rasva bo'lmiz va quyosh tikka kelib qopdi-yu. Ishxonada toza obar olib kelishadigan bo'ldi. Sekkizimda osmay qarab, nima? Ma masmisan? Quyosh emas, oy-ku deramiz. Quyosh desa oy deydi. Prosta sal to'lishib turgan uchun ko'zingga quyosh bo'lib ko'rinyapti. Quyosh qara, hamma yoq yop-yorilsa oy. Shoshma, shu yerdan birinchi o'tgan odamlar so'raymiz, oy desa sayyarimni qo'yib yesin, quyosh desa mana okan qo'yadi. Bu yoq ekan deb. Bunda qarasa jussasi bir kishining odam kelayotgan ekan. O akam desa qo'rqqandan oyoq qo'li ishlamasdan jussasi ikki barobar kichkina bo'lib ketgan, tila aylamaydi. Kechirasiz aka, shunda tungi smenadan ishdan kelib o'tirdim, jon akalar qo'yib yuborsanglar bola chaqam bor deb esalab aytdi. Qo'rqmay ekan, tegmaymiz. Mana bu mas alkash, mana yarim soatdan beri ahvol qilyapti. Tepangizdagi oymi quyoshmi to'g'risini aytasiz, ketaverasiz. Tekkan nomard. Kecha hali odam ahvolini qarang. Kechasida qarshisida ikkita barzangi turibdi, g'irring desa soladi, ahvolni og'irligini qarang, quyosh desa bunisi uradi. Oy desa bunisi uradi. Kaldagi ishi aniq. Nima qilish bilmaydi. Akam, aytasizmi, hatizga to'shga qo'yib qo'yganmisiz, shosh qol. Kechirasiz akalar. Men bu yerlik emasman. 5 minut o'tar o'tmas ikkinchisi o'zini sal odam hisoblab qoldi bir mahal. Qara. Ish. Shurik. Haliga quyosh deyotganing oy ikkalamizga bittadan chiqibdimi? Sekkizimdan qarab bittadan emas, ikkitadan, lekin to'rtta-ku. Ikkita. To'rtta. Mana orqamdan esa bundoq qarasa, hali odam gaplashib turgisi allaqachon quyonni urib yuborgan, o'ziga o'xshagan bittasi ag'ana yotgan ekan, shartta ushlab, "O aka, o'zingizdan turib, mana tepangizdagi oy to'rttami, ikkitami?" desa, haliga ham bular o'zlaridan ekan, birpas osmonga qarab, bemalol ko'zlarini ish qarab turib, "Akalar, qaysi qatordagisini aytyapsizlar?" derimiz.
2: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Ozosh, ozoda, yur bugun kinoga boramizmi?
1: Voy, nima qilamiz o'sha kinoda? Baribir yaxshisi yo'q.
3: Nima unaqa deb o'ylaysan, Ozosh? Mana yaxshirog'i ham bor-ku. Mana masalan, kechigan premyerasi boshlandi-yu, seni sevib adashman. Mana shunaqa menimcha otdi. O'sha kinoni maqtashyapti, hayoti ekan. Bizani hayotdan olinganga o'xshaydi.
1: Voy, nimaga bizani hayotimizdan olinar ekan? Nima bizani hayotimizga nima qildi?
3: Ha, o'zing ham aytasan-ku. Sevib adashganman deb shu tomonlari o'xshirgan.
1: Ha, gapingiz to'g'ri. Lekin siz ham faqat sani hayotingga tegishli ekan deydi. Hayotimizga demasdan.
3: To'g'ri, sani hayotingga tegishli. Lekin shu og'ir payt o'zim ham o'ylab qolmadi shu sani sevib men ham xato qilganmanmikin deb o'ylab qolmadim.
1: Nima?
3: Shunaqa.

0: satrda.
1: Haqiqiy dushman seni tashlab qo'ymaydi.
2: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Ba'zi bir insonlar hayotda kimgadir yaxshilik qilaman deydi-yu, ammo afsus, buni aksi bo'lib chiqadi. Va insonlarni diliga ozor berib, xato qilib, noto'g'ri ish tutib qo'yadilar. Va ming afsuslar bo'lsinki, shu qilgan ish tufayli insonning hayoti butkul izdan chiqib va bir umriga barbod bo'ladi. Eh, biz insonlar yaxshilik qilamiz deymiz-u, keyin vaqt kelib buning uddasidan chiqa olmay, kechirib bo'lmas xatolarga duchor bo'lamiz. Shuning uchun o'ylab, ko'rib, bilib va hayot davomida xato qilmaslikka urinib ko'rish lozim. Zero hayot sinovlardan iborat bo'lsa ham. Azizlarim, bugungi hikoyam esa aynan shu mavzuda bo'ladi. Rivoyat qilinishicha, bir o'rmonda to'satdan suv toshqini bo'libdi. Buni ko'rgan maymun yugurib daraxtning uchiga chiqib olibdi va xavfsiz joyga joylashib, o'tirib birin-ketin pastni tomosha qilishni boshlabdi. Maymun kuzatib turar ekan, bir baliqni suv oqimi bilan tinmay kurashayotganini ko'rib qolibdi. Va maymun baliqni qutqarishga ahd qilibdi va bir pastga egilib baliqni suvdan olibdi. Va ming afsuski shu zahoti baliq halok bo'libdi. Achinarli holat, shunday emasmi? Shuning uchun o'ylab, bilib va aniq bir to'xtamga kelgandan keyingina ish tutish lozim. Shunga aytadilar, 7 o'lchab 1 kes deb. Ha, shundagina qilgan ishimiz ayanchli bir holatga yuz tutmaydi.

0: radiosida.
1: Kuldirgich. Ey birodar, juda mushkul ahvolga tushib qoldim. Menga zudlik bilan pul kerak. Lekin uni qayoqdan topishga hayronman-da. Buni eshitganimga bag'oyat xursandman. Mendan qarz so'raysanmi deb qo'rqib ketdim.

0: radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Bizni o'zbek xalqi, aytdik, tojik xalqi baxtli xalq. Hali aytib o'tmabmiz, askiya degan san'ati bor. Fransiyada yo'q, Amerikada yo'q, Italiyada yo'q, hech qayerda yo'q. Faqat Tojikistonda bor, O'zbekistonda bor. Chunki bizni gapimiz qiziq o'rtalar. Bizda o'zbek tojik xalqida to'g'ri gapi yo'q. Hamma gapimiz kulgulik. Turibsizmi desa ham kulgulik. Yotaverasizmi desa ham kulgulik. Kelyapti desa ham kulgulik. Yelpiyapti desa ham kulgulik. Kulyapti desa ham har bitta gapimiz 4ta 5ta ma'no beradi. Uni tagida yana 10ta 15ta ma'nosi bor. Mana misol uchun, gaping manba hech nima daroy emagut. Eng gapi qiziq do'stlar aziz. Mani gapimga hech kirmaysan deydi. Qanaqa kiraman men uni gapiga? Nima gaping teshikmi sal kirdim? Gapi to teshikni qo'yman daromda bir. Gaping manba nima daroy emagut. Gapi to'yman nabina moqchim edirman. Yana ba'zan eshitib qolamiz. Aytadiki, og'zingga qarab gapir deydi. Qanaqa qarab gapiraman og'zimga? Men bundan chiqdiman, cho'ndagimda oyna chalayman shunday ekan. O'rtog'imga gapirganda, qaleydan tuzmasa yaxshilar. Ko'zingga qarab yur deydi. Ko'zingga qarab yur deydi. Ko'zimga qarab yo'lga kiraydi. Nima ko'zimga yo'lga qarab yur.
3: Sangoma ustalari.
4: O'rtoqlar, bir odamning toli rangi yangi ko'chib boribdi, hammada ot, eshak, boshqa har xil nimalar bormish, unda hech bola yo'qmish. Meni bozorga borib eshak olib kelay, mazaqa meni yuraman deb bozorga borib eshakni olib endi minaman deb tursa, bitta og'aniz kelib, "Ha, eshak oldingmi?" "Ha, oldim." "Mindolmayapsanmi? Mindirib qo'yaymi?" "Sen o'zim ham minoraman." "Chaqani bir mingginchi desa, hali odam kelyapti, bu qag'adan minardikan buni." "Shag'adan minam yo, bag'adan minam yo, orqasidan minam ekan." Ashita minoraman deb hali ishadi endi minaman degan ekanding ishiga teskari minib qopdi hali odam. Sen hali og'anizni menga qarab minishni bilaman deding. Nima teskari minib olding? Sen og'ani men minishni bilaman, eshagini turishni bilmas ekan deyapmish qaraga. Hali odam ishadi minib endi uyga qarab ketyapmish. O'zlaringa ma'lum ishadi desangiz yuradi, ish desangiz to'xtaydi. Ishaga minib olgan. Uyga qarab ketyapmish tog'likka qarab. Ha, mazza bo'ldi-da. Ishindagidan isha to'xtatish kerak, ish degan narsa esdan chiqib qoptimish. Ish deyman deb xidimish bata chopadimish eshak. Ey, chet bata ketadimish. Ah, qora bo'lgur. Xidimish bata chopadimish. Ah, deb pantsa bata chopadimish. Qarda jara qarab ketyaptimish. Ah, qora bo'lgur. Xidimish bata chopadimish. Jarda ozga kelganda esa kelib qolib, ish degan ekanding eshak to'xtab qopti. Sekin eshak tepasida qora terga pishib ketgan Sekin do'ppisini qo'lga olib, voy voy, chuqurligini qarang. Shunaqada odashib ketib, yana bilmasdan bir marta xidvorsam degan ekan, ish yurib ketib qoldi qarang.
3: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Nazo, qaniydi haftasiga atiga 2 marta darsga borsa edi, qolgan 5 kunda mazza qilib dam olsa.
3: Ha, zo'r bo'lardi. Qani endi o'sha 2 kun hamchi shanba bilan yakshanbaga to'g'ri kelsa.
2: Unaqada yana ham zo'r bo'lardi, o'rta.
3: Voy, asl zo'da?
2: Ha, Nazo, nima bo'ldi? Gapirsang-chi, nima gapirmayapsan? Nima tushunmayapman? Amayli, mana qog'oz bilan ruchka yozib ber. Nima demoqchiligingni? Nima tilimni ari chaqvoldi? Nima qilsam bo'ladi? Ha, hozir doktor yozib beraman. Mana, doktorga borish kerak. Endi sen yoz. Ovsarmisan, gapirsang qulog'im eshitadi-ku. Voy, rostdan ham o'zi ari sen nimaga chaqdi?
3: Tuba, ara chaqoyin odam qattan biladi nimaga chaqqanini. Qizilmisan? Uff, asozoda hazillashvotdim. Nima qilarkansan degandim-de.
2: O'zim ham biluvdim hazillashganingni.
3: Asilzoda, agar bilsin, asarlari chaqib olsa-chi, judayam shirin qiz bo'lib qolar ekansan.
2: Unaqa desan, qovari chaqvogan ekan-da, Nazo?
3: Yo'g'e, manichi asarlari rossa ham ko'p chaqqan. Shunga ham shirangina qizman-da.
2: Ha, rossa ham shirinsan. Nimasini aytasan?
1: 2 dugo.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

xasta bo'ldi hasratim, jahannamim jannatim. Tangrim bergan qismatim, jahannamim jannatim.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Said Ahmet, Mullajon. Kap-katta odam ko'pchilikning o'rtasida xong-xong yig'lasa juda xunuk bo'lar ekan.
2: Qo'ying, qo'ying Mullajon. Astoydil sevsa qaytib keladi, ha.
1: Mullajon tasalli berayotgan kishiga qarab nimadir demoqchi bo'ldi, ammo o'pkasi to'lib tomog'idan gap o'tmay entikdi. Mo'ylovining ko'z yoshdan xol bo'lmay qolgan bir uchi sal-pal qimirladi.
2: Qaytib keladi. Agar ayib o'zida bo'lsa, albatta qaytib keladi.
1: Mullajon umidsiz bosh chayqadi. Qo'liga chamadon ushlagan o'rta yoshlardagi bir xotin kelib uyga kirib ketdi. Bu Mullajonning xotini Bashorat edi.
3: Mullajon o'rnidan turib xotinning ketidan hovliga kirdi.
2: Hoy xotin, tavba qildim. Endi ichsam, birovdan pul olsam, go'rimda to'ng'iz qopsin. Eski gap. Bu gaplarni juda ko'p eshitganman. Zaks qog'oz qani?
1: Mullajon birov chovut solayotgandek yon cho'ntagini o'ng qo'li bilan ushladi.
2: Erkak boshim bilan oyog'ingga yiqilaman, xotin.
1: Xotin yuzini teskari o'girdi.
2: Bir yilning ichida 10 marta oyog'imga yiqildingiz. Endi yiqilsangiz, peshonangizni qashqa qilasiz. Qo'ying endi, zaks qog'ozimni bering.
1: Tomga odam yig'ildi. Bu mahallada Mullajonning hovlisiga odam yig'ilishi odat tusiga kirib qolgan edi. Ko'chadan o'tgan odam tinchlik bo'lsa ham g'alva chiqmadimikan deb albatta ehtiyot shartdan ularning hovlisiga ko'z tashlab o'tadi. Bugungi shovqinga ayniqsa odam ko'p yig'ildi. O'lgudek ichib, ko'z yosh qilayotgan Mullajon hovlidagi yer o'choqqa oyog'ini osiltirib o'tirar, hadeb rahmi kelarmikan degan o'y bilan bir ko'zini sal qisib tilini chiqazib yo'talardi.
2: "Bermaysizmi?"
1: dedi xotin uning oldiga kelib qat'iy tovush bilan. Mullajon uning ko'ziga mo'ltirab qaradi. Bu qarash bashoratga sira-sira ta'sir qilmadi. U Mullajon bilan 7 yil turmush qilgan bo'lsa, hamma vaqt Mullajon qilg'ulikni qilib qo'yib xotinning ko'ziga mo'ltirab qarab gunohini yengillatib kelardi.
3: Bu gal ham uning mo'ltirab qarashi xotinida shafqat emas, g'azab qo'zg'atganiga ishonmasdi. Mullajonning ko'rinishi shu ahvolda bo'lsa ham ko'ngli mutlaqo xotirjam. U bir pov etib yonadi-yu, o'chadi. Xotinlarning jami ikkisi shunaqa bo'ladi deb o'ylar edi.
1: Bugungi janjal nimadan chiqdi? To'plangan odamlar bu majoroni avvalgilarga sira o'xshamasligini bilib qolishdi.
2: Axir men ham odamman. Rezinkani ham hadeb cho'zaversang, oxiri tingitib uziladi. Ha. Turmush bo'lmay o'lsin bu. Nahotki 7 yil yashab, bir kun huzur halovat ko'rmasam ha?
1: Bashoratning gapini eshitgan Mullajon o'choqning chetiga tiralib o'rnidan turdi. Bunaqangi g'avg'olar joniga tekkan qo'shni xotin qo'lini paxsa qilib Mullajonning oldiga keldi.
4: Menga qarang, qo'shni, mahalladan ko'chib ketsak tinchimizmi?

0: Adviyalar xonasi.
1: Ilhom Zoir. Qo'ng'iroqcha. Nafaqaga kuzatish tantanasidan so'ng Pirmat Botirovich oxirgi marta xizmat xonasiga kirarkan o'zini begonalardek his etdi. Xonadagi buyumlarga bir-bir qarab, noxos ish stolining ustida turgan kumushrang qo'ng'iroqchaga ko'zi tushdi. Uni qo'lga olib, ohsagina chalgan edi, kotiba labbay deb kirib keldi va Pirmat Botirovichni ko'rib, "Uzr, Pirmat Botirovich, qo'ng'iroqchaning ovoziga o'rganib qolgan ekanman. Buyumlaringizni yig'ishtiryapsizmi?" dedi. Pirmat Botirovich kotibaning savoliga e'tibor bergani ham yo'q. Uning fikri xayoli qo'ng'iroqchaning ohangrabo tovushida. Bu qo'ng'iroqchani 50 yillik yubileyida qadirdon do'sti Imomberdi Izzatov sovg'a qilgan edi. 50 ni elaganida Pirmat Botirovich boshliq bo'lganiga bor yo'g'i 7 yil to'lgandi. Shu 7 yil ichida uning ishosiga eshak to'xtamasdi. Xodimlar quloqsiz, o'z bilganlardan qolishmasdi. Ayniqsa, yig'ilishlarda gap talashib, g'ala-g'ovur bo'lib ketar yoki majlislar ana shu g'ala-g'ovurlarni bosti-bostisi bilan o'tib ketardi. Gapiraverib, tartibga chaqiraverib, chakaga og'rirdi. Keyin qo'ng'iroqchaning o'zi bariga barham berdi. Imomberdi Izzatov, izzat talab bo'lsa-da, dono edi-da, dedi Pirmat Botirovich qo'ng'iroqchani cho'ntagiga solarkan. U xonadagi boshqa birorta buyumga tegmadi, chunki boshqa buyumlar uning uchun ahamiyatsiz edi. Kursiga mehr qo'ygan kishi ko'rpachaga o'rganish qiyin kecharkan. Pirmat Botirovich nafaqadagi birinchi haftani zo'riqish bilan o'tkazdi. Kimnidir chaqirgisi, kimgadir zahrini sochgisi, ish buyurgisi kelaverdi. Ikkinchi haftada hovlining o'rtasidagi yolg'iz o'rik daraxtining ostiga stol qo'ytirib, goh xotiniga, goh o'g'li yoki qiziga, goh kelin va nabiralarga ish buyurib, rahbarlikni xumorini bosib yurdi. Hammasi yaxshi-yu, lekin majlis o'tkazishning xumorini hech narsa bilan bosib bo'lmasdi. Kun bo'yi qo'ng'iroqchani qo'lda o'ynatib o'tirar, goh qulog'i osti uni jiringlatib rohatlanardi. 3-chi haftada majlis o'tkazishning xumori qattiq tutib qoldi. Buni qarangki, xumor kelgan paytda majlis ahli yo'q, uydagilarning bari chiqib ketgan, ishlaydiganlari ishga, o'qiydiganlari o'qishga, 1.5 yoshli nabirasi aravachasida uxlab yotar, kelin do'konga chiqib ketgan, xotin esa oshxonada kuymalanardi. Xumorni bir narsa bilan bosib qo'ymasa bo'lmaydi. Shunda beixtiyor qo'ng'iroqchani chalganida xotinning "Nima deysiz?" degan ovozi yangradi. Quloqlariga ishonmadi va qo'ng'iroqchani yana chaldi. "Mana boryapman!" dedi xotin zarda bilan. "O!" dedi qo'ng'iroqchaga mehr bilan boqib. Buning tiliga yosh qari birdek tushunarkan-ku. "Ey, shakagimni og'ritib yurgan ekanman-da. Endi bola chaqani shu bilan chaqiraman." Qo'ng'iroqchani yana bir marta chalgan edi. Uning ovozdan uxlab yotgan nabirasi uyg'onib, ashulasini boshlab yubordi. "Bolani uyg'otib yubordim-a?" deb xijolat bo'lgan Pirmat Botirovich nabirasining boshi uzra qo'ng'iroqchani chaldi. Yig'lab turgan nabira birdan jim bo'ldi va qo'ng'iroqchiga qo'l cho'zib qiqir kuldi. "Oho!" dedi Pirmat Botirovich bir nabirasiga, bir qo'ng'iroqchaga qarab. "Bolani ovutdi-ya?" O'sha kuni goh xotiniga, do'kondan qaytgan keliniga, goh nabirasiga qo'ng'iroqcha chalib, kun bo'yi huzurlandi. Shu ertalab oila a'zolarini uyqudan uyg'otish, ularni dasturxon atrofiga to'plash, tushlikni ma'lum qilib qo'yish, kechki ovqatga kechikmaslikni ogohlantirish qo'ng'iroqcha orqali amalga oshiriladigan bo'ldi. Pirmat Botirovich qo'ng'iroqchani chalishdan hech zerikmasdi va bu bora-bora odat tusiga kirdi. Hatto bu sehrli qo'ng'iroqcha kechalari shubhali hayvonlar, mushuk va itlarni haydaydigan, o'g'rilarni chuchitadigan ham bo'ldi. 3 kun oldin g'alati ish yuz berdi. Bu ishni g'alat deyish noo'rin. Oila bekasining iborasi bilan aytganda ajab ish bo'ldi. Chalinavergandan yeyilib ketgan qo'ng'iroqchaning tili uzilib yo'qoldi. Oila a'zolarining quloqlari ancha tinchsa-da, Pirmat Botirovichning gapi gap bo'lmay qoldi. Unga hech kim quloq solmaydi. Tilsiz qolgan qo'ng'iroqcha esa hovlidagi yolg'iz o'rik daraxtining shoxida osilib turibdi.

0: Markaz radiosida.
1: Adviyalar xonasi.
2: O'tkir Hoshimov, g'aroyib sayohat. Mikelanjelo tirilib kelsa, shularning haykalini yasardi. Oq marmardan. Shunaqangi mukammal, shunaqangi figurniki. Umar Xayyomning chekkabel ko'zasi bularning oldida xumdek gap. Yo'q, bular odam bolasi emas, haqiqiy superis. Xushyor bo'lmasang, afsun qilib suv tagiga tortib ketadi. Ana, bittasi kelaver deb imo qilyapti. Kaftimni peshonamga soyabon qilib tikilib qarasam, dumi yo'q, superisida dum bo'lardi shekilli. Endi imlaysanmi, noinsof? Aqalli 10-15 yil avval qayoqda eding? Bassen tugul, dengizning tubiga ham birgalashib tushib ketaverardim. Yashinadigan xona u yoqda, dushxona bu yoqda. Endi oqsoqol, xizmatchilik bizga ruxsat, dedi uchuvchi. Hademay Bermud uchburchagi ustidan o'tamiz. Shturvalni o'zim ushlab turmasam, anavi amerikalik hamkasblarim qiynalib qolishi mumkin. Nima, siz bilan menga o'xshab har kuni qazi qarta yeb yuribdimiki? Bilagi baquvvat bo'lsa. Tarjimonning ikki ko'zi parilarda. Charbiga tikilgan mushknikiga o'xshab yeltirab turibdi. Tag'im menga aql o'rgatadi. Oqsoqol, odatda bassenga tushishdan oldin dushxonaga kirib, shampunga obdon cho'milish kerak. Bo'lmasa 100 dollar jarima soladi, dedi. Jinday rashkim keldi. Men bekordan bekorga cho'miladigan anoylardan emasman, dedim zarda bilan. Shunaqa desam nima deydi deng? O'zingiz ham yaqin 5-6 yildan beri cho'milishga ehtiyoj sezmagan ko'rinasiz, deydi. Bu as ham shunaqa to'ng odamidi. Kech shu yosh bola bilan teng kelamanmi deb lift tomon yurgan edim, ketimdan ergashdi. Joyimizga kelib o'tirishimiz bilan sertabassum xonimcha tag'in tepamizga keldi. Kofe, ti, dedi qildek qoshini uchirib. Janob, kofe ichadilarmi? Choymi deb so'rayapti, dedi tarjimonim. Bilasan, umrimda ko'k choy ichmaganman. Ko'k choy ichsam obro'yim tushib, davleniyam pasayib ketadi. Shunaqa-ku, boya jarima to'laysan deb tinkamni quritgani uchun men ham g'ashga tekkim keldi. Menga kofe-mofe savsem kerak emas. Menga 95 ko'k choydan bir choynakni olib kel. Shri Lankaning choyidan bo'lsin. Choynakka tushishi bilan shapaloqday yoyilib ketadigandan bo'lsin. Okay, dedim qo'limni paxsa qilib. Xonimcha tamanno bilan nari ketdi. Bularning choy zavodi bormi nima balo? Patnisda 7 xil ko'k choy olib kelsa deng. Qahrabodek achchiq qilib damlangan choydan 2 xo'plam ichganimni bilaman, shilq etib pinakka ketibman. Aytmovdimmi? Ko'k choy davleniyamni tushirib yuboradi deb. Sovug'im ham oshib ketganda, bir mahal ko'zingizni oching oqsoqol, bu yog'i yaqin qoldi degan ovozdan uyg'ondim. Tepamda chuvalachilik uchuvchi turibdi. Nyu-Yorkka uchib yetib keldik. Samolyotni ataylab pastlab uchiraymi? Tepadan turib shaharni bir tomosha qilasizmi? Deydi. Xayolimga original ni fikr keldi. Menga qara ukam, dedim. Rostanam menga xizmat qilgin kelayotgan bo'lsa, bir ish qilasan. Samolyotingni ozodlik haykali atrofida 2 marta aylantirib o'tasan. Shu xotinni yaqindan ko'rishni ko'pdan beri orzu qilib yurardim. No problem, oqsoqol. Uchuvchi shunday deb chest berdi-da, kabina tomon yugurib ketdi. Zum o'tmay, uzoqdan haykal ko'rindi. Boshida chambarak, qo'lida mash'ala. Samolyot shunaqangi yaqin bordiki, qanoti haykalning qo'liga tegib ketay dedi. Shunda g'alati ish bo'ldi. Voyaga xotin o'ng qo'ldagi mash'alani olib, chap qo'ltig'iga qistadi. Keyin o'ng qo'lini Kapitoliy qubbasidek bo'liqqina chap ko'ksi ustiga qo'yib ta'zim bajo qildi. Assalomu alaykum, qadrli Said Ahmad aka. Bizning yurtimizga xush kelibsiz, dedi tantanavor ohangda. Sizning kelishingizni intizorlik bilan kutayotgan edim. Kelinlar qo'zg'aloni komediyasi Tiklanish teatrida namoyish qilinadi degan reklamani boshim atrofdan 200 marta aylantirdim. Shunday dedi-da, egilib-egilib tag'in 3 marta ta'zim qildi. O'zi ham chimildiqdan yangi chiqib, qaynotasiga salom qilayotgan kelinchakka o'xshab ketdi.
3: Va alaykum assalom qizim.
2: Shundoq dedim-da, samolyot derazasidan boshimni chiqarib, peshanasidan o'pib oldim. Peshanasi muzdakkina ekanini parvo ham qilmadim. Umringdan baraka top, baxtli, saodatli bo'l dedim. Qo'shganing bilan qo'sha qarigin degim keldi-yu, bu atrofda boshqa haykal yo'qligi esimga tushib, uyog'ini aytmay qo'ya qoldim. Shu payt kerosin oxirlab qoldimi? Samolyot pastlay boshladimi? Shoshmay tur bolam, bog' eshigi ochildi shekilli. Ana, oq Nexa kirib kelyapti. Kim bo'ldi bu? Mashinaning chap eshigidan gayining tayog'iga o'xshagan burun chiqib turibdi. Anvar Obijon-ku, ja yaxshi ko'ramanda shu bolamni. Oltariqning badringidan bir qopkini olib boraman degandi. Shuni olib kelyapti shoq. Qolganini keyin eshitarsan. Badringni vaqtida marinirovka qilib qo'ymasak so'lib qoladi. Muallif izohi: hikoyani ustoz qanday aytgan bo'lsa, shundayligicha qog'ozga tushirdim. Thank you very much. Goodbye.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Orif farmon. Ta'ma. Qobiljon bilim yurtidan chiqdi-da, burnini shilq-shilq tortgancha keta boshladi. Ko'zlari yoshga to'lgandan atrof g'ira-shira ko'rinardi. Kallasida ming xil xayol g'imirlar, gunohi nimada ekanligini bilolmay garang edi. Qobiljonmisan? Degan ovoz eshitildi birdan va ilkis boshini ko'tardi. Ro'parasida hamqishlog'i Parpa aka turardi.
3: Assalomu alaykum,
2: dedi Qobiljon eshitilar eshitilmas. Senga nima bo'ldi? Parpa aka uning ikki yelkasidan ushladi. Muncha xafasan? Nima bo'ldi? Birov bilan mushtlashdingmi? Qobiljon xursindi-yu indamadi. O'qishlaring yaxshimi? Nega jimsan? Qani bu yoqqa yurchi? Parpa aka uni choyxonaga olib kirdi va so'riga o'tqizdi. Xo'sh, ayt, balki yordam berarman.
3: Tarbiyachi urushdi, deya ming'irladi Qobiljon.
2: Nega?
3: Bilmasam, doim ko'zi meni ko'radi.
2: Senday mo'min qobil bolaniya, qishloqda eng odobli bola eding.
3: Parpa aka hayron bo'lib bosh chayqadi.
2: Nima deb urushadi?
3: Qobiljon birpas o'zini u yoqqa bu yoqqa tashlagach dedi. Sen payta va quloqni bolalardan himoya qilib yuribman, ha? Sen xomkalla, endi ko'zimga ko'rinma.
2: Parpa aka Qobiljonga sinchkov tikildi. Peshonasi tirishdi. Iyagini silarkan so'radi. Nimaga bolalardan himoya qilib yuribman dedi?
3: Shu, haligi bolalar juda to'polonchida, dedi Qobiljon sal ochilib. Hazillashgani hazillashgan. Yangi kelganimda hammasi menga yopishib oldi. Kechasi uyqu bermaydi. Kunduzi ham tinchlik yo'q. Bir kuni uxlayotsam, qo'ynimda alla nima g'olt-g'olt qiladi. Sal qimirlasam, oyoq tomonimga muzdek narsa o'rmalaydi. U bilan olisha-olisha qutula olmay qichqirgancha uyg'onsam, hamma yog'im xol. Ko'rpa ichida suvli shisha.
2: Parpa aka o'zini tuta olmay kulib yubordi. Oppa bolalar tushma kure. Shisha bilan jang qilibsan-da.
4: Qobiljon ham unga qo'shilib kuldi. Keyin Parpa akani qoyil qoldirgandan ilhomlanib, hanjomani davom ettirdi. Qaddi mag'rurona ko'tarilib qoldi.
3: Bizda har bayram oldidan konsertlar bo'ladi. O'zimiz qo'yamiz. 8 mart bayramiga atalgan konsertda men she'r o'qishim kerak edi. Parda orqasida navbat kutib turdim. Katta zal to'la o'qituvchilar, qizlar, bolalar, she'rni ichimda qaytaryapman. Meni familiyamni aytishdi. Sahnaga chiqib she'rimni boshladim. Hayot guli dilrabo qizlar, davramizga marhabo qizlar. Shu payt kuragimda nimadir g'imirladi, lekin chidab she'rni davom ettirdim. Keling, birga o'ynaylik. Orqamdagi narsa badanimni qattiq tirnadi. Keling, birga kulaylik. Voy! Orqamni paypaslashga tushdim. She'rni ham davom ettiryapman. Baxt saodat sizga yor bo'lsin. Uh!
4: Zalda kulgi ko'tarildi. Orqamdagi narsa kulgi ovozdan cho'chiganday chimillatib bir tishladi. Baqirib yubordim.
3: Uh, la'nati qizlar! Voy, to'lsin!
4: Zal guvillaydi. Qichu, men turgan joyimda sapchiyman.
3: Eh, she'rni tezroq tugatsam edi. Ey qizlar, voy dod! Im yaramas qizlar!
4: Axiri bo'lmadi. Qiyqiriqlar ostida parda orqasiga qochvordim. Qaltiragancha ko'ylagimni yechgandim, boshmaldoqdek keladigan suvorak tushdi. Parpa aka qorni ushlagancha hiqillar, kulayotganini ham, yig'layotganini ham bilib bo'lmasdi.
2: Xo'p. Keyin nima bo'ldi?
4: Parpa aka tag'in biror qiziqroq hangoma eshitish niyatida edi.
3: Nima bo'lardi? Boshim mazaqdan chiqmay qoldi. Ismim voy, familiyam Qizlarovga aylandi.
2: Ha, mayli. Bolalarning qilig'i tushunarli, ammo lekin tarbiyaching nega seni tergaydi?
3: Endi haligi bolalarning shumligi jonga tegib ketgandan keyin tarbiyachi himoya qilar deb o'yladim. Buning uchun tarbiyachini qo'lga olish kerak edi. Unga qanday yaxshi ko'rinishni o'ylayverib boshim anjir qoqib o'p ketdi. Nihoyat topdim. Qishloqqa borganimda tarbiyachiga yarim kilo hin choy keltirib berdim. O'shandan boshlab tarbiyachi darrov o'zgardi. 3-4 ta shumshuk bolalar bilan boshqacha gaplashib qo'ydi. Bir oycha mazza qilib yurdim. Ammo keyin tarbiyachi nimagadir menga zug'um qila boshladi. O'tirsam mufoq, tursam chatoq, xomkalla, payta va quloq deydi. Sirkdagi maymun odam bo'lishi mumkin-ku? Sendan ikki dunyoda hatto maymun ham chiqmaydi deb qo'lini begiz qiladi. Endi bolalardan qutulib tarbiyachiga tutildim. Chop kelib bergan bo'lsam, nimaga menga yopishadi?
2: Parpa aka chakkasini qashigancha tilini taqillatdi. Keyin dedi. Qobil voy, shunga ham aqling yetmadimi? Tarbiyachining uyida choy tugagan, bildingmi?

0: Jviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin. Hazilkash jin. Hozirgi ola ta'sir zamonda hamma yoqni mishmish bosib ketdi. Nima deysan? O'zi sayyoradan kelgan uchar likopcha Alposh xolaning tomiga qo'ngan ekish. Undan dev sifat jonivorlar tushib, kampirning 12 yashar qiz nabirasini gapga solganmish. Xohlasang fazoda olib ketamiz. Tirik Gagarinni ko'rasan degan emishlar. Boshqa bir xonadonda esa allaqanday ko'zga ko'rinmas jin paydo bo'lgan emish. U jo'ja tabaka deysizmi? Aroq deysizmi? Istagan nozli ne'matlaringizni bir zumda muhayyo qilarmish. Ba'zan o'sha ko'x baytal jin hazillashib uy egasining engil boshini chiptagi qandilga ilib qo'yarmish. Ana shunaqa voqealarni o'ylab xayol surib o'tirgan edim, to'satdan telefon jiringlab qoldi. Cho'chiganimni bildirmay telefon go'shagini ko'tardim. Alo, men Alvoyman. Barabashka haqida gap bo'lsa xabar qiling degan edingiz. Alvasti ko'prikdagi bir xonadonda ko'rinmas odam paydo bo'libdi. Tez yetib keling. Shov-shuv bo'ladigan zo'r material yozib kelay deb darhol yo'lga tushdim. Suratchi do'stim Alvoy yo'l-yo'lakay voqeani gapirib berdi. Biz borayotgan uyda Amerikan mahsi tikib sotadigan To'xtash ismli 80 yasharli chol turar ekan. Qariya ulfatlari bilan gap yer ekan, yoz bo'yi qimiz xo'rlikni kanda qilmas ekan. Bir kuni ota uyga gapdan kech qaytibdi. O'rniga yotib, endi chiroqni o'chirgan ekan, allaqanday sharpa yonidan shipillab o'tib devorni paypaslabdi. Keyin qiqir-qiqir kulib yoniga kelib yotibdi. "Mana yetib keldik. Qolganini o'zidan eshitamiz," dedi Alvoy bo'ynidan apparatni olib. Bizni yuzlari anorday, baland bo'yli, devqomat kishi xushnud kutib oldi. "Kelinglar, bunday yigitlar. Xush ko'rdik. Kaminadan qanday xizmat kerak?" Do'stim otadan uyda ro'y bergan sir-sinoat haqida gapirib berishni iltimos qildi. "Men rasmga olaman. Bu jo'ran muxbir, gazetaga yozadi," dedi. Meni ko'rsatdi. "Yo, qudratingdan," dedi to'xtash ota mug'on birona kulib. "Bu gapni kimdan eshitdinglar? Bir gapda ulfatlaringizga aytib bergan ekansiz. Itfoqo bobom eshitib qoptilar," dedi Alvoy. Qariya oshxona tomonga qarab qo'yqo'yladi.
2: "On pasha, hoy! On pasha, hoy! Bunda keling ko'zidan!"
1: Yuzlari olov taftidan qizargan 50 yoshlardagi lo'mbillagan xotin kelib, bizlar bilan ko'rishdi. Ota iljayib iyagini biz tomonga burdi.
2: "Yozuvchi bolalar, gazetadan kelishibdi. Ularga tunov kungi voqeani gapirib bering."
1: Xotin jahl bilan burilib, o'choq boshiga kaklikday yo'rg'alab ketdi. Biz hech narsaga tushunmay angrayib turardik. "Otaxon, uyingizda jin paydo bo'lgani rostmi?" deb so'radi suratchi do'stim qariya.
2: "Aqqos rost.
1: Jin hazillashib, nosvoy shishangizni otib yuborgani to'g'rimi?"
2: "Agar yolg'on gapirsam, bosgan izim orqada qolsin.
1: Uxlagan yotganingizda sizni tiqlab o'ynashar emish." To'xtash ota mo'ylovini burab kuldi.
2: "Gog'ida unaqasi ham bo'lib turadi.
1: O'sha jin yaqin o'rtada yana qanaqa karomat ko'rsatdi, otaxon?"
2: "Masalan, sizlarga aytsam," dedi qariya jiddiy. "O'tgan hafta xuftonda u salla bilan to'nimni qazillashib qoziq qilib qo'yibdi."
1: Suratchi do'stim, kelamiz. Bu gaplarga ishonishimizni ham, ishonmasligimizni ham bilmay turgan edik. To'xtash ota mushkulimizni oson qildi.
2: "O'zim to'qigan latifaga o'zim hayron bo'lib, yoqamni ushlayapman, astag'firulloh. Gapda jo'ralarimni kuldiray deb aytgan edim. Men gumroh. Attang, bekorga ovora bo'libsizlar. O'zingizlar ham ho'kiz tug'ibdi desa, ishonaverar ekansizlar-da. Ha, o'g'illarim?"

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Tohir Malik. Hal qiluvchi o'yindan reportaj. Orzuga ayb yo'q. Top tepishlaringdan aylanayin paxtakor. Dunyo o'zgarib ketyapti-ku, ammo sen qanday tug'ilgan bo'lsang, shundayligingcha turibsan. Xorijning futbolchilarini futbol nimaligini bilmaganlar maqtaydi. Alakaning itiday yugurgani yugurgan. Biroq turtib yiqitsa ham yota qolmaydi. Ishtonining ichiga burga kirib olganmi, sakrab turib ketaveradi. Ey nodon, o'yinni bilmasang, Toshkentga kelmaysanmi? Nima qilishni paxtakorjondan o'rganmaysanmi? Paxtakor ham tekis maydonda bittagina yumaloq to'pni tepadi. Ammo uning bittagina siri bor. Bizning jonginangdan aylanay paxtakor futbolni yugurib emas, yurib o'ynaydi. Mayli, xorijliklarga ham aql bitib qolar. Ular ham shunaqa o'yinni o'rganishar. Ana o'shanda ko'rasiz tomoshani. Hamma paxtakor kabi o'ynay boshlasa nima bo'ladi? Nima bo'lardi? Chempion bo'ladi-da. O'zbekiston chempioni bo'lishku naq narsa. Undan keyin Osiyo chempionlarining doda xo'jasi bo'ladimi? Undan keyin Afrika chempionining burnini yerga ishqaydimi? Hozircha dunyo chempionlarining kubogi yo'q. Nega yo'q bilasizmi? Chunki dunyo chempioni degan nomga loyiq komanda yo'q. Paxtakor hammani o'z yo'rig'iga solib olgandan keyin shunaqa chempionat ham o'tkaziladi. Ana o'shanda finalda, ya'ni hal qiluvchi o'yinda Paxtakor bilan Braziliyaning Santos klubi to'qnashadi. Bunday chempionat o'tkazilishi va unda Paxtakorning mutlaq g'olib bo'lishi qiyin masala emas. Bizni hozirdan tashvishga solayotgan masala o'sha hal qiluvchi o'yindan reportajni kim olib boradi? Professional sport sharhlovchilarimiz ko'p-ku deysizmi? Siz nimanidir so'ramoqchimisiz, birodar? Professional sport sharhlovchisining kimligini bilmaysizmi? Unda o'qib oling. Reportaj chog'ida bir tog'dan, bir bog'dan kelsa, gaplarga birov tushunmasa, o'sha professional sport sharhlovchisi bo'ladi. Demak, final o'yindan reportajni shu azamatlar olib boradi-da demoqchimisiz? Tartib qoida bo'yicha shunday. Lekin o'sha kuni uning qo'shnisinikida to'y bo'lib qolsa-chi? To'yni tashlab kim final o'yiniga boradi? Yoki endi ishga otlanganda qo'shnisi chiqib keliningizni to'lg'oq tutib qoldi. Mashinangizda tug'ruqxonaga olib borib qo'ying desa-chi? Xullas, bu muammoga hozirdan tayyorlanishimiz kerak. Reportajni faqat futbol sharhlovchisiga yuklamay, boshqa kasb egalarini ham bu vazifaga tayyorlab turish kerak. Ana endi ozgina tasavvur qilamiz. 2222-yil dunyo chempioni nomini olish uchun final o'yin. Mikrofon oldida professional sport sharhlovchisi. Assalomu alaykum, qadrli sport muxlislari. O'zbekiston televideniyasining kamera va mikrofonlari respublikamizdagi eng yirik Paxtakor stadioniga o'rnatilgan. Bugun bu yerda Paxtakor va Santos komandalari o'rtasida hal qiluvchi uchrashuv bo'lib o'tadi. Izoh: shu onda sig'oq bolalar uchun maxsus ishton ishlab chiqarilgani haqidagi reklama beriladi. Qani ko'raylikchi, kim chempion bo'larkin? Hozircha hisob ochilgani yo'q. 0-0. Eslatib o'tamiz. Hali o'yin boshlangani ham yo'q. Ana, maydonga futbolchilar chiqib kelishmoqda. Izoh: bu onda qizlarni qazoq balosidan qutqaruvchi shampun reklamasi beriladi. Sudyaning jarangdor xushtagi yana bir necha daqiqalardan keyin maroqli o'yin boshlangani haqida darak berish sharafiga muyassar bo'ladi. Biz esa eslatib o'tamiz, demak hozircha hisob 0-0. Nihoyat ko'ngillarga shodlik ulashuvchi sudyaning xushtakchasi yangradi. To'p tepildi. Qaytaraman, hisob 0-0. To'p bilan Lapuxov. U oldinga intilmoqda. Uning ro'parasida esa kutilmaganda raqib himoyachisi paydo bo'lishga erishdi. Qani ko'raylikchi, Lapuxovning fintli mahorati o'z natijasini ko'rsata olarmikan? Ha, aldab o'tdi. Birinchisini, ikkinchisini. Mana bu yerda zarb bilan tepilgan to'p nima uchundir himoyachining dumaloq boshiga kelib tushdi. Mahoratli to'purar hujumchimiz xatoga yo'l qo'ydi. U tepgan to'pi himoyachi boshiga emas, darvoza to'riga tushishi zarurligini o'ylab ko'rmadi. Umid qilamizki, trener tanaffus paytida hujumchiga buni eslatib o'tishni o'ziga sharaf deb biladi. Diqqat qiling, to'p bilan Zverev. Qani ko'raylikchi, u nima qila olarkin? Himoyachilar to'pni osmon falakka ko'tarib yuborish ishini epchilik bilan amalga oshirishdi. Shu paytcha qonlik bilan yugurib chiqqan Kozlov to'pni boshi bilan tepib darvozaga yo'naltirishga erishdi. Demak, hisob ochildi. 1-0 oldinda Paxtakor. Hujum esa davom etmoqda. Va Lapuxov burchakdan to'p tepish burchini qo'lga kiritdi. To'p tepildi. Yana Kozlov. Ammo bu safar to'p mashhur to'p teparning boshiga yetib kelishni o'ziga ravo ko'rmadi. Ana nihoyat sudyaning xushtagi Paxtakorning chempion bo'lganidan darak berdi. Shuning bilan reportajimizni yakunlaymiz. Reportajni Falonullo Pismadon Xo'jayev olib bordi. Tasavvur etaylik. Hal qiluvchi o'yin kuni Falonulla do'stimiz bir sabab bilan xizmatga kela olmadilar. Nima qilish kerak? Televideniyada xizmat qiluvchilarning aksari shoirlardir. Ehtimol reportaj olib borishni shulardan biriga yuklarmiz. Har holda shoirlar gapga usta bo'lishadi. Eplashar. Demak, shoirdan eshitamiz.
2: Assalom, ey do'st, assalom, ey yoronlar. Bugun biz ko'm-ko'k maydondamiz. Sevimli va ardoqli komandamizning atrofda gulgun chehralar, yurakda quvonch, ko'zlarda shur, qalblar tepada hayajondan, shavqdan va zavqdan. Maydonning barra maysalari mayin bosh egadi. Futbol egalarining mahoratidan ardoqli va e'zozli futbolchilarimiz harakatiga qarab she'r aytgin keladi kishining. Oyoqlar chayir oyoqlar, zarang oyoqlar tepadilar to'p. Mayin maysa uzra yumalar to'p xo'p. Chempionlik lazzatin oh, surmoq soz, ammo vaqt oz.
3: Darvoqa, sekundomerimizni qaraymiz. O'yin boshlanganiga 38 minut bo'libdi. Endi vaqt kelmish turi to'p ahli bilan tanishtirmoq yumushlariga. Bizlarga raqib bo'lmoqlik ila tashrif buyurmish mehmonlar kimlardan iborat? Muborak orqa tomonlarga alifday bir raqami bilan zarblangan shoirimiz. Yo'q, uzrlar bo'lsin. O'yinchimiz ismlarini bilmayman, ammo Pushkinga o'xshab ketadilar. Futbolni bekorga poeziya deb sharaflamaydilar. Ishtonni jiyagiga 2 raqami zarblangan yigit Jorj Bayronning xuddi o'zginasi. Shuningdek maydonda Geyni, Lermontov, Lorka kabi ulug'larni eslatuvchi yigitlarni uchratamizki, bu qalblarimizga olam olam nur berajak. Yana qaraylik, vaqt hisobini qilg'uvchi soat millariga ufqqa bosh qo'ymoqdadir. 2-chi bo'limning 25-chi daqiqasi ham shu o'yinning qaysi bir daqiqasida Mavlono Kozlov ixtiyorlari ila kiritilgan to'p hozircha yakkadir va yagonadir. Bunga tarix bermoqdadir guvohlik. Bizni behad sarafroz aylaganlari uchun barakalla Kozlovjon degimiz keladi. Afarin mulla Kozlov degimiz keladi hayqirib. Qandayin jirlik, qandayin tezlik bu. Lol qolasan kishi futbol zahmatkashlarining mahoratiga. Yana tilga she'r quyilib keladi, ashar quyilib keladi, ofarinlar degin keladi ularga, hazamatlarga, bahodirlarga. Ana, nihoyat quloqlarga xush yoquvchi xushtak yangradi maydon uzra. Maysalardan maysalarga urilib yangradi bu xushtak ovozi. Ya'ni kim tugadi o'yin, ro'y bo'ldi tunlarni kunlarga ulab qilingan orzu. Bunchalar nafis, bunchalar go'zal degin keladi bu san'at ahliga qarab. Ularni qutlamoq payt keldi do'stlar, ularni tabrik etmoq, olqishlamoq lahzasidir bu damlar. Ashar to'qiymiz ular sha'niga, she'r to'qiymiz, toki ular jasorati qalbga, dillarga, yuraklarga muhrlangay bir umr.
1: Shoir hazratlari bir kun avval maydan andak bisyor nosh etgan bo'lsalar, xizmatga kelolmay qolishlari ehtimoli bor. Shu bois so'zni adib janoblarga bera qolamiz. Shoir hazratlari bir kun avval maydan andak bisyor nosh etgan bo'lsalar, xizmatga kelolmay qolishlari ehtimoli bor. Shu bois so'zni adib janoblarga bera qolamiz. Adib,
2: sezganmisiz? Kunlar yumaloq to'p kabi yumalab-yumalab o'taveradi. Stadionning 12-chi sektorini qoralab ko'tarilgan quyosh maydonni qizdira-qizdira oxiri charchab 39-chi sektor ortida yonboshlab yotgan bepoyon ufqqa asta bosh qo'yadi. Ammo u bu yotog'iga bosh qo'ymay turib, bugun sababsiz issiq sel ufurganidan xijolat bo'lganday stadionni to'ldirib o'tirgan futbol muxlislarga uyatchan boqadi. Ularni qiynab qo'yganidan astoydil uyalib, qip qizarib ketadi. So'ng o'zini oqlamoqchi bo'lganday shabadani chorlaydi. Chinor shoxlarini shitirlatib, yetib kelgan shabada muxlislarning issiqdan bo'g'riqqan yuzlarini asta siypalab, ular qalbiga mag'zullik baxsh etadi. So'ng pastga o'rlab, maysalar kokilini o'ynaydi. Go'yo ularga ertak so'ylayotganday bo'ladi. Tabiat beqiyos oqil va go'zal. Uning donoligi oldida ne-ne daholar tiz cho'kmagan. Axir kun bo'yi saraton quyoshi qizdirgan shaharda, shabadaning aynan shu paytda futbol o'yini avjga mingan mahalda ishi ajab davr hodisa emasmi? Mana o'yinning 2-chi bo'limi ham nihoyasiga yetyapti. Onda-sonda ufurayotgan shabada hamon muxlislar dilini ravshan etadi.
1: odatda shunday bo'ladi. Qiziq, shabada esa veradi, o'yin esa davom etaveradi. Tabiat sehrga mahliyo bo'lib, hisob ochilganini ham sezmay qolasan kishi. Ha, azizlar, quyosh stadion uzra so'nggi nurlarini sochayotganda hisob ochilgan edi. Bu ondagi futbolchilarning ichki kechinmalarini ifoda etmoqqa so'z ojiz. Sezganmisiz? Sezganmisiz, o'yin tamom bo'ladi. Shabada esa go'yo bilmaganday esa veradi, esa veradi. So'ng kech kiradi. So'ng tong otadi. Tabiat sehri ana shunaqa. Darvoqe, o'yin hisobining ahvoli qanday ekan? Buni zukko muxlislar ertaga gazetadan bilib olsalar ajab ermas. Tabiatning ajabtovur sehrlaridan yana biri shuki, kechagi mayxo'rlikda shoir bilan birgalikda adib ham bo'lishi ehtimoli bor ekan. U holda umidimiz tanqidchidan. Tanqidchi, sportimiz tarixida yangi sahifa ochayotgan bugungi uchrashuv haqida so'z boshlashdan avval Paxtakorning avvalgi o'yinlarga qisqa ekskurs qilish joizdir. Shundagina bugungi uchrashuvning asl mohiyati yaqqol aks etadi. Atoqli futbol bilimdoni Olimov ta'kidlaganidek, asosan oyoq bilan, ya'ni tepib, ba'zan esa bosh yordamida tekis maydonda o'ynaluvchi futbol ahamiyati jihatidan sportning boshqa turlaridan keskin farq qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, futbolchi yoki to'p tepuvchi yaxshi yugurishi va kerakli paytda to'xtab tura olishi barobarinda maydonga yotib olish iste'dodiga ham ega bo'lish shart. Ana shu iste'dod qirralaridan tashkil topgan komanda futbol komandasi deyiladi. Va Paxtakor shunday komandalar silsilasiga kiradiki, bu bizlar uchun muhim ahamiyatga egadir. Xo'sh, shu o'rinda Paxtakor o'z uslubiga ega komanda ekanini alohida ta'kidlash zarur. Agar biz komanda o'yinchilarining ichki ehtiroslariga, ya'ni kim qalb nidolariga quloq tutsak, ularning kamroq to'p urib, ko'proq o'tkazib yuborishga mayillari zo'r ekanini sezamiz. Ammo bu o'tkinchi mayil futbolchilar ikki kechinmalarni yenga oluvchi matonatli yigitlardirlar. Kursiy bizniki. Paxtakor yildan yilga o'sib boruvchi komanda. Avvallari uning harakatida epiklik, ya'ni maydonni keng qamrab olish yetishmas edi. O'yinchilar maydonning faqat ma'lum maydonlarda yig'ilar va shu ma'lum maydonda huzurlanib yotishni xush ko'rardilar. Komandada ijodiy ko'tarinkilik ma'lum ma'noda oqsaradi. Asar qahramonlari, uzr, sal o'tlab ketimiz chog'i. Demak, jamoa, ya'ni komanda futbolchilari to'pning yo'nalishini uzatishda aktiv qahramon darajasiga ko'tarila olmas edilar. Hozir unday emas. Xulosa qilib aytsak, Paxtakor o'yinlarga ilmiy nazariy nuqtai nazardan yondoshib, ko'p fikrlar bildirishimiz mumkin edi. Ammo 90 minutlik qisqa vaqt ichida buning imkoni yo'q. Chunki reportajimiz oxirlab qoldi. Agar yanglishmasak, Paxtakor bugun Real komandasiga qarshi mahorat bilan to'p surdi. Paxtakorning bugungi raqibi Zenit ham bo'lishi mumkin degan ehtimolni ham nazardan qochirmaymiz. Endi 90 minutlik o'yinning oqibati, ya'ni hisob haqida fikr yuritadigan bo'lsak, bu alohida ilmiy izlanishni taqozo etadi. Shoshqaloq muxlislarga esa axborotning so'nggi sport sahifasiga murojaat qilishlarini so'raymiz. So'nggi daqiqada ma'lum bo'lib qoladiki, tanqidchi janoblarning ham qishloqlari suv bilan sutning qo'shilishidan hosil bo'luvchi massa mavzuida doktorlik dissertatsiyasi yoqlar ekanlar. Himoyaga bormaslik gunoh emas-ku, ammo ziyofatdan yuz o'girish olimona ish emas. Shu bois boshqa odam topishga to'g'ri keladi. Baxudo, shoir, adib, tanqidchi bo'lish shartmi? Ana, muxbir ukamiz bekorga o'xshaydilar. Shu yigitga ishona qolaylik. Muxbir, biz tushgan oppoq Mercedes mashinasi tep-tekis asfalt yo'ldan yelib borar ekan, asov quyosh hali adil teraklar ortiga yon boshlamagan edi. Stadionga kelib, atrofga hayrat bilan tikildik. Bag'riga 59999 ashaddiy muxlisni sig'dira oluvchi stadionda ajoyib bir ko'tarinkilik hukmron. Stadion uzra muxlislar simfoniyasi yangraydi. Maydonda esa g'alaba ishtiyoqida yonayotgan futbol ustalari zavq shavq bilan to'p suradilar. Muxlislar rohati yo'lida samarali yugurayotgan Kozlov komandadoshlari boshlab bergan yuksak suratlarga labbay deb javob berib, Valaksalang qo'shma korxonasida sifatli qilib to'qilgan to'rga to'p, muxlislar rohati yo'lida samarali yugurayotgan Kozlov komandadoshlari Muxlislar rohati yo'lda samarali yugurayotgan Kozlov komandadoshlari boshlab bergan yuksak suratga labbay deb javob berib, Valaksalang qo'shma korxonasida sifatli qilib to'qilgan to'rga to'p kiritdi. Muxlislar Kozlov janoblarini olqishlayotgan paytda biz unga savol bilan xayolan murojaat etamiz. Savol: "Xormang janob Kozlov,
4: Bor bo'ling.
3: Iltimos, muxlislarimizga o'zingizni tanishtirsangiz.
4: Men Kozlov futbolchiman.
3: Ayting-chi, hozir nima qilaman?

0: Radio Marquez.
1: Bahorimda kezganda kuzlar, aylanganda tegramda so'zlar, omad mendan burganda yuzlar, saralandi do'st dushmanim. Eshigimni qoqmas do'st degan, holimga bir boqmas do'st degan,

yo'qlovchilar ko'kragin kirib saralandi do'stu dushmanim.

xoob vaqtida ochildi ko'zim, qaytib topdim o'zimni o'zim. Kimlargadir, kimlargadir yoqmas.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов.
2: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.